Med Magnus Hestegrei og avløser lønner hans ønske morgenen en god fredag og velkommen til kaffekoppen skal du være. Fredag skriver vi, og det 9. oktober. I dag håper du har en god start på dagen. Vi skal få Brad Paisley med online før vi tar en titt på værmeldingen.

Hejsan! Så der var med jeg gømmet her på plads. Nye vækker, nye gevinst, som de flere siger. Ha, jeg ved ikke, hvor mye gevinst der bliver nå, for at se det på en grej måde. Jeg har jo som regel skrødet lidt i bitte grann af det her fine vejr. Jeg sidder med på mandagen og lager det her programmet. Men jeg kan ikke just påstå og sige, at det så knallende fint i dag. Der er i grunden skodd og yr og ja, det er ikke noget herlig vind, men det er i hvert fald en bittergrann vind nu. Altså, det, jeg kan mærke det, at høsten er kommet sigans. Og ja, det kan jo være for så vidt greit det er jo da, men jeg synes ikke det er noe greit når det blir som blir regn ut av det i tillegg for. Ja, det er så bløtt, og så blir det liksom litt kaldt jo av det der, så nei, jeg ikke noe sånn supertilhenger av det. Men uansett om det både regner og ja, yr og litt akkurat som om en annen her for å se på den måten, så jeg just da hva skjer som har badet og vasket seg. Så så ikke ut som den var bløt nok som hun var. Men hva har du tenkt å ta om i dag da, herr Støl? Jo da, du kan si det sånn at jeg har jo mange gode lyttere som ja, som lytter til de her programmene, og da må jeg jo bare si at det er noen som er såpass spenstige at de gir meg tilbakemeldinger

0: Sødalstrioen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja. Hallo. Det var Aud Meberg Stillåsen.
0: Ja.
1: Ja. Jo, i dag tenkte jeg må ringe før jeg skal til tannlegen. Ja. Det er jo oppbyggende, hæ?
0: Ja, er det ikke vel?
1: Men det må jo gjøres.
0: Jeg pleier jo å si det at jeg går heller til tannlegen enn å ta disse blodprøvene. Så kan, se glad jeg, så kan du tenke deg hvor glad jeg er i tannlegen.
1: Ja, det kan jeg tenke. Herre fredelig. De blodprøver gjør meg ingenting.
0: Men ja, for de finner ikke de årene mine. De er noe...
1: Ja, det er
0: de er stikking i hytt og gevær.
1: Ja, det er jo det.
0: Så, ja.
1: Jo da.
0: Og vil du høre i dag?
1: Jeg vil høre All the Best med John Prein. Og så kan jeg jo sende noen hilsninger. Jeg må hilse til Hilde og Frank, og til Eli og Per, og til Sigmund, og Ronny, og Oleg, og Arne og Øyvind, og hele Stalle Kanter. Og en helt stor hilsen til deg også.
0: Takk for det.
1: Og ønsker dere alle mann en god helg.
0: Ja, skal vi se, det var så mye rart her. Der var han, jeg må bare ta han i liven.
1: Ja, men det er fint hvis du finner han.
0: Ja, jeg har funnet en live musikk faktisk. Får vi ta han på det? Får vi se hvordan det blir?
1: Ja. Ja da.
0: Ja, oi, der. Skal bare... Hvor begynner vi ikke det? Så. Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes jo det var... Oi. Ja, det gjorde jeg. Nå var jeg litt ut av føtte her. Sånn. Nå har vi fått... Det har blitt så mye nytt her i dag at det går helt litt rundt.
1: Å, ja vel. Ja, det er jo av og til sånn. Det er ikke så godt å greie alt
0: Nei.
1: Med en gang.
0: Nei, det er helt sant.
1: Ja.
0: Så da.
1: Men da hører vi på musikken, og så må du... Ha en fin sending videre.
0: Jo, takk. Så får du sette deg i godstolen og lytte på.
1: Ja.
0: Så må du ha en god helg.
1: Jo, takk. Ha det.
0: John Prine med All the Best.
2: I got kind of an unusual Christmas present a couple years back. I got a divorce for Christmas. So I really didn't know what to do, so I went out and bought myself an electric train because I never had one before. And me and this friend of mine, we nailed it to the dining room table. Just because we could. Called, I guess I wish you all the best.

0: John Bryan, dear. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hallo, Maja Hansigur her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja. I dag vil jeg høre, jeg vil gi deg en blomma av Jerusalem.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo klage meg på den sangen som sang just her nå, vet du. Driving a Chevy. Egentlig så heter det jo Chevrolet. Må bare være litt...
0: Nei, vi sier Chevy. Har du ikke hørt det? Hette det for noe halva priset om Maria Mena. Der ligger Chevyen på bunnen. Så det sier vi Chevy. Og så Jerusalem, og så heter det sånn Jag.
1: Jag vil gi deg en blomma, eller blomman kanskje, hva står han på muligensområdet.
0: Ja.
1: Men jeg har kjørt mye Chevrolet. Jeg har kjørt halvet til Kina med Chevrolet minst to ganger.
0: Ja, ikke sant? Så. jeg kjører mørkeri.
1: Jeg kjører nå... Kjærekarret står hans, som holder på sånn at det blir restaurert.
0: Ja.
1: Men du får ta en runde med meg, hvis du får lov til at gubben er I gang, hvis du ser meg.
0: Mm-hmm.

0: Jeg tenker på resten av folka som står i kø som vil komme gjennom dette.
1: Det ja, det helt sant. Det
0: jeg kan ikke tenke på, for, jeg kan ikke tenke på sambygdinger.
1: Oh, ja.
0: Det må jo Vigelandsfolk ta imot det. Det tross alt mange Vigelandsfolk som jobber der hit, eller Lindesnesfolk som jobber der i Lyngdal.
1: Ja, der er det. Vi er noen stykk. Vi koser oss.
0: Nettopp, det er derfor å si det. Vi hadde ikke, drivet så ordentlig ok der inne radioen, hvis ikke Lindesnesfolk hadde vært med å backe opp.
1: Ja, jo da. Det er folk som står i kø, egentlig.
0: Men da var det på Tino Lyngdal, det er det vel frem
1: til. Ja, ja.
0: Jeg er jo halvt Lyngdal selv, det er ikke det, bare så det.
1: Ja. Ja, skal vi spille men, litt i Jerusalem?
0: Men da får han god helg, helgjengen, og så får dere kos der, og så snakkes med meg,
1: ja. Ja, vi gjør det. Hei, super, god helg.
0: Ja, ha det fint.
1: Ja, ha det. Her kommer Jerusalem med «Jeg vil gi deg en blomma».

0: Jerusalem der. Velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, det Ove.
0: Hallo der Ove. Du var jo også hos i stemmen, du ble forkjølt.
1: Nei, men det bare sånn.
0: Åja, nå var du jo fin i stemmen da, så da, ja. Den gikk du fort av det.
1: Ja, men det bare, jeg har fått den, og den blir jeg ikke kvitt. Så det bare sånn.
0: Det han trives.
1: Reparasjonsalderen.
0: Ja, vi der noen stykk.
1: En sang med Harald Pettersen, industriarbeideren fra Rosenberg, som har jobbet det samme. Han har en sang som heter Gå aldri alene.
0: Jep.
1: Og så vil jeg hilse en speciell hilsen til dem og jeg da, og god helg. Med dine firebeinte og tobeinte. Så vil jeg hilse til min kjære Edith Solveig og Sivelin, Jan Terje og Randi, Aud Stilovsen og Stein, de var jo på luften. Ernst og kammeraterne bor på Stave, han begynner ved start og gjør klar pinnekjøttet til jul. Og Fener Låren og Ronny Fidje. Og kaffegjengen på Larsen om morgenen klokka 8. Og prostataklubben i Farsund på Edgars. Sigmar Vesvik på Spangrei. Røykarmes til Lillehavn, han passer vel på hummerfolkene.
0: Og sa du at denne sangen heter for noe, Ove?
1: Gå aldri alene. Har ikke han en som heter den? Men hvis ikke, så finner du bare en annen med Harald Pettersen. Bare ta en annen. Det var bare å skrive opp det, men jeg har sikkert skrevet galt. Bare ta en annen fin en med han.
0: Ja.
1: Og så var det Poul Harry og han sikker på Vigeland, det var jo på luften. Og så var det Rita Kjetil, og så var det Ender på Farøy. Og Venke Tønnesen, som så flink med gevinstene til oss, som vi får glede av når vi vinner det.
0: Ja. Du kan få nesten hva du vil for noe. Karmøy Cowboy, en vers. Du var gevinsten, den jo også fin.
1: Ja,
0: jeg har Høsten Farve.
1: Ja, jeg tror jeg har en gevinst som jeg vant på tirsdag. Der.
0: Ja.
1: Men den kan bare ligge til jeg finner ut jeg skal køre til Lyngdal.
0: Ja.
1: Ja. Men så får du bare god helg alle sammen, og så er det jo Fuglemannen i kveld.
0: Ja, det er det, så er.
1: Og da er det jo bare norsk musikk.
0: Ok.
1: Så vi skal alltid finne på noe til han.
0: Ja, det er godt.
1: Fint, god helg, Maja, til deg og dine.
0: God helg til du også.
1: Fint, ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg prøver meg på Høstens Farve der med Harald Pettersen fra Stavanger.

0: Dahl Pettersen der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Det Nancy igjen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Nå må jeg hilse til deg som sitter i Tyrkia. Du fikk ikke hørt det sist fra da.
0: Ja. Ok, hva skal du ha til de da? Sa du?
1: Å, jeg skal ha kava og kjære deg. Hva tror du? Jeg var jo fristet i grann. De kan nok sitte der nede med sitt, men og vente til de kommer hjem.
0: Ja. Ja, den kan jeg glede seg til hvis du skal servere de kava.
1: Ja, jeg var jo det. Det finnes lov som jeg jo holder, vet du.
0: Ja, du pleier seg om vi regler, ja, det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han fint, sangen din.
1: Ja, men det snart Julie, som vi får snakkes med.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Jeg super. Nå skal jeg nyde dette her.
1: Greit, nå må du ha god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Anders Jektvik med Kava. Kava.

0: Og nå så gikk vi der, jammen meg. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Toril Kverndal som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg ønsker den vi lever I håp av oliver.
0: Yes, sir.
1: Kan jeg bare hilse?
0: Kjør på.
1: Jeg hilser til alle med kaffe I bord I senteret, og så hilser jeg til Linda og Kjellbjørn, og så hilser jeg til Olaug, og så hilser jeg til Paul Harry, han hadde sånn fin sang, og så broren, og han Sigurd.
0: Ja.
1: Og så til Arvid, det mannen min.
0: Du må få med han også. Innimellom.
1: Ja, jeg glemmer det mange ganger, men også en god hilse til det, Maj-Britt. Jeg må ikke glemme det. De så flink til å stille opp.
0: Det går helt fint. Kose meg her I studio.
1: Flink til å finne musikk og veldig flink.
0: Tusen takk.
1: Det du virkelig.
0: Tusen, tusen takk for det. Det ikke så himla vanskelig, det bare meg som så himla dårlig på data. Så når du bare lærer det der, så det så greit.
1: Jeg synes du flinke.
0: Jo, det godt noen synes det jo.
1: Ja, det du virkelig.
0: Tar imot alt sånn skryt med takke.
1: Ja, det skulle bare mangle at ikke du skulle ha litt skryt.
0: Jo. Jo, jeg får nok av det, skal jeg si det, så det ikke noe problem. Ja.
1: Ja, det fortjener du.
0: Tusen takk.
1: Maj-Britt, du må bare ha en fin helg videre.
0: Jo, takk. I like måte. Kos deg.
1: Ja, det må du jo kose deg. Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Oliver. Vi lever I håpet.

0: Ole Ivarste. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Vær hilset.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ja. Hvordan går det?
0: Jo, det går så det hyler.
1: Det hyler, ja.
0: Ja, ja, det hyler I svingen. Det ikke det de sier.
1: Ja.
0: Jeg håper det går greit hos deg.
1: Ja, det går så det suser.
0: Ja, det går.
1: Det går I 120 svinger og 50 på sletta.
0: Ja, akkurat sånn det skal være. Og vil du ja. Høre I dag?
1: Du, jeg hadde tenkt på denne sangen Don't worry, be happy.
0: Ja.
1: Det, jeg kan ikke navnet på han som synger, men det må jo være originalt artisten.
0: Ja da, du skal få det.
1: Og så hilser jeg ut til dere I radioen, Tore og Leila, alle øyvindene, Paul Harry og det. Tore, ja. Jeg sier bare alle kjente og ukjente for at jeg kan ikke ha de navnene I høyre. De på Møya, ja. Per på Hysa, ja. Kaffegjengen I den her, og senda Tore og det, og Astrid og... Jeg bor til Lydland. Ja.
0: Det hele lista.
1: Hæ?
0: Ja, hele lista.
1: Ja, det heter jo der Astrid og de som har...
0: Aslaug og Ingrid.
1: Ja, Ingrid, ja. Lydland og disse her, ja.
0: Ja.
1: Det står stille som det I høvd mitt, men...
0: ja, jeg bare sier da velkommen I klubben.
1: Tenk på alle de som har jobbet på mattefabrikken og teppefabrikken, men jernteppe, det hadde de ikke, ja.
0: nei, det hadde de I hvert fall ikke, nei. de klarte seg godt, de.
1: Ja, de hadde jo matte- og teppefabrikk.
0: Ja, de har.
1: Ja, men de som ikke... Vet at de som ikke holdt seg på matta, de kom på kjettingen.
0: ok.
1: ja.
0: Ja.
1: De lagt jo dørmatter.
0: Ja.
1: Ja, ja vel, men fra det ene til det andre, så sier jeg god helg til alle lytter og dere.
0: Ja, så hører du vel på I kveld, for da det jo Geir som kommer.
1: Ja, det var Geir selv, hva?
0: Ja, han fuglemannen.
1: Ja, fuglemannen.
0: Ja, jeg vet jo ikke hva han heter, jeg vet bare han heter Geir. jeg ikke så nøye ja, på sånn etternavn og sånn, jeg bare på fornavnet de. Her I radioen. Så det I hvert fall Geir som skal ha sendinger I kveld. Så vet alle.
1: Ja, så får vi ringe inn og kvittre litt.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Kan vi ha litt don't worry, be happy. Og det synes jeg jo folk skal ta til seg som en livsoppgave. Ikke bekymre seg så mye, men bare ta tingene sånn som de kommer.
1: Ja. ja vel. Yes. Men den Jeg god, så da sier jeg på gjensyn neste dag du...
0: Kommer neste fredag, hvis ikke da skjer noe veldig.
1: Ja, og du I fin form, ikke det?
0: Jeg begynner I hvert fall å bli bedre.
1: så, ja, men det var mye å høre.
0: Jeg I hvert fall på beina når jeg har vært på jobb, så det går helt fint til.
1: Ja,
0: yes.
1: ja.
0: Kan du ha en god helg, Øyvind, så skal vi høre litt på Bobby McFerrin.
1: Ja, takk jeg så, og god helg, og ha det bra.
0: Ha det, ha det. Kos deg.
1: Hei. Takk.
0: Ja, hei. Bobby McFerrin kommer gjennom dine radiohøytalere med Don't Worry, Be Happy.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Bobby McFerrin der. Velkommen inn i studio.
2: Ja, god helg, Maria.
1: God kveld, god kveld. Eller god morgen.
2: Ja, det røy Kjellefik.
1: Ja, hallo.
2: Hei, alltid koselig du starter helga på programmet ditt.
1: Så hyggelig. Det er like koselig når alle ringer inn her også, kan jeg si det.
2: Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Så slipper jeg å si det her og så styre rundt alene. Det
2: litt... Ja, ja, ja, ikke sant, ikke sant.
1: Og hva du hører i dag?
2: Ja, nå har jeg holdt det på å glemme det, men jeg tenker når nettene blir kalde og kulda setter inn.
1: Skal vi ha litt jul?
2: Den skal jeg ikke ha.
1: Nei.
2: Okay. Det er alt for tidlig, selv om det bare 3 grader i natt.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg lurte rett på om jeg skulle kjøre på en med Steinar Albrektsson i dag også.
1: Ja.
2: Han har en fin versjon av Speed of the Sound of Loneliness.
1: Ja.
2: Tror du kan finne den?
1: Ja, ja.
2: Ja, og hvis du, når du leder til den, så sender du hilsen, og hilser så veldig mye til deg på radioen. Og så hilser til 2 prinsesser, Åke Bortelundal, Aslaug og Ingrid. Og hilser til Kåre Kjellesvik, Stian Kjellesvik, Judith Kvelland, Tor Ivar Sandsmark. Og så hilser tilbake til Øyvind Løver, så han så god hilser til Åke på Møy.
1: Ja.
2: Og han vil hilse tilbake igjen til.
1: Mhm.
2: Og helst alle kjente, alle radiolytterne. Og så må du ha en veldig fortreffelig fin helg videre.
1: Jo, takk.
2: Skal vi si det sånn? Det... Er du fornøyd? Det
1: har jeg for lenge siden.
2: Oh, ja, men du rask og god, det ikke tvil om det.
1: Det er nok så greit å finne sånne musikkutt, skal jeg si det.
2: Ja, det er greit å gjøre det så enkelt som mulig, ikke sant?
1: Jo, det er helt sant.
2: Ja. Ja.
1: Så jeg har aldri skrutt på meg at jeg er så himla god på data, for å si det sånn, og det
2: ja, men,
1: er det enkelt av de ungene mine som kan helt basta skrive under med store bokstaver.
2: Ja, men det løyder de ungene nok, de er så raske, vet du, du kan ikke stå der fyre de, det bare bang, bang, bang, bang, så er det gjort.
1: Ja,
2: just det. Jeg mener litt å groble i 5-10 minutter.
1: Men i hvert fall når du har en sønn som jobber med kun data.
2: Ja, ja, da er det jo det beste. Det er nummer 1, det vet du. Det er jo helt sikkert.
1: Men han bor jo ikke hjemme.
2: Nei, det er akkurat det. De flytter ut når det blir litt opp i årene.
1: Ja, de gjør jo det. Ja. Men det er jo greit nok det at de kan stoppe, at den har klart å oppfostre de ungene så de kan stå på egne bein.
2: Ja, det er helt klart. Det er helt klart.
1: Ja da. Men ja. Vi klarer oss sånn ish på bunnen, så da går det helt greit.
2: Ja, alle ja. Tider.
1: Så du
2: står men det er jo mener når du flytter ut, så sitter du igjen med kona og hunden, vet du, ikke sant? Men det er jo godt det også.
1: Ja, jeg har 2 katter. Jeg har, ja. Har ikke hund, men jeg låner han datanerden min, synes hun, nå har de på ferie. Så da har jeg den border collien, så jeg skal, det er full trim hver dag.
2: Ja, ja, så det, ja det kan jeg tenke, det er veldig koselig med den hunden, vet du, også.
1: Ja, ja.
2: Som er, ja. Ja.
1: Ja, de er lignende for å se det uansett.
2: Ja, det er rart. Det er 5 minutter vekk, så er det akkurat så det går opp når du kommer hjemme.
1: Ja, ja. Så om du har en dårlig dag, så har ikke deg det.
2: Nei, det er de aldri. De forstår ikke heller hvis du har en dårlig dag.
1: Nei. Men de gjør dagen god
2: da. Ja, du får en veldig god dag når hunden er glad.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Så.
2: Men det er fine greier det, så nå må du nesten, må ikke la de andre vente, så nå legger jeg på, så må du bare ha en skikkelig fortreffelig god helg videre.
1: Jo, takk i like måte.
2: Så ringer jeg deg neste fredag, hva regner jeg med?
1: Kjør på.
2: Alle tider.
1: Heit du.
2: Fint.
1: Ha det.
2: Takk skal du ha. Ha det godt du. Hei, hei, ha det.
1: Steinar Engelbrektsson-Band kommer her med Speed of the Sound of Loneliness.

0: Bellamy Brothers der. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, der var det noen.
1: Ja, ja, her var min Maja.
0: Ja.
1: Ja, det var 8 grader jo da jeg var I Farsund.
0: Ok.
1: Men det regner.
0: Ja.
1: Godt ikke det det kvide.
0: Helt enig med deg.
1: Ja, det godt.
0: Helt enig.
1: Og finne når til roser aldri dør
0: mm-hmm.
1: så hilser til gjengen på eldre hjem I Kvinnesdal Aud og Stein og Mabel og Selma Bjørn og ja, alle kjente
0: ja
1: ja og mor mitt bor I Flekkefjord hvis du hører, hun pleier som regel høre
0: det ikke flott?
1: Jo, det jo, jeg synes det veldig fint at de sitter og hører på Radio Lyngdal.
0: Ja. Det ikke så mange andre lokale radioer akkurat rundt her.
1: Ja, ja, ja. Så de, han gjenger nok så langt.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Han gjør jo det.
1: Men jeg synes det flere Mabel og de kunne ta seg en tur på linja og ringe med Bibi. Bibi de ikke.
0: Nei, for alt I verden, vi gjør ikke det.
1: Nei, for alt vi gjør ikke det.
0: Vi nok så stillferdige.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det vet du.
0: Mm-hmm.
1: Må hilse hjem til han der hjemme.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Du, Maja, du har ikke funnet noen igjen av de her lobberen.
0: Det bare mangler en, men den anser jeg som tapt, så det går fint. Naturen, ja, ja, ja. Tar, naturen gir og naturen tar. Sånn det.
1: Ja, sånn det. Sånn det på sjøen nå.
0: Ja, sånn det på sjøen nå.
1: Ja, ja det nok slikt. Seg. Ja, ja, ja.
0: Så
1: det men nå nærmer klokka 6, så må du ha en god helg.
0: Jo, takk, I like måte du. Du får litt Kristoffer Sjøgren, va?
1: Ja, ja, ja, det det samme. Ja, det så fint, Maja.

0: Yes.
1: Og så, ja, så ses vi, og så får du ha god helg, og så plutselig.
0: Plutselig så ses vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Kos deg i helgen.
1: Vi liker så
0: du også. Ja, takk. Ja. Greit du.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Christer Sjögren, der rosår aldri dør.

0: Håkon Banken der. Velkommen inn i studio.
1: Det var Kåre Kjelsvik.
0: Hallo der.
1: Du, her er du en med Jack Daly. Jeg tror han heter Min Gitar.
0: Hva skal du se? Hva heter han for noe, Jack?
1: Ja. Men jeg tenker noen hilsener imens.
0: Gjør du det?
1: Det er Røy og Berit, Tone og Stian, Judith Kvelland, Tor Ivar og Lilian og Helga, Arvid Rangvei Medby og Asle og Ingrid. Og så en masse til deg på radioen.
0: Jack Davis. Hette han Min Gitar?
1: Hvis ikke finner, så må bare ta en annen.
0: Jeg må bare...
1: Jeg har aldri hørt han før på Lundas Radio, men det... Det er den her Noel Novin Ram.
0: Åja. Er han på norsk?
1: Ja, det er han på norsk jo. Det synger sånn halvvis norsk, ja.
0: Da har jeg ikke den. Jack Davis.
1: Han kom jo til cirka akkurat 1960, tror jeg.
0: Ja, såpass. Vi får sondrere litt her da, så må vi leide litt. Skal vi se om vi finner den. Der er en der som heter noe med noe gitar.
1: Nei, vi visste ikke du tenker med barnet.
0: Ja, det var bare prating, tror jeg. Den tror vi ikke vi tar. Her var det bare instruering av gitarspilling. Det vil du jo ikke ha, regner jeg med.
1: Det er musikker du finner. Bare ta hele livet for deg med Terje Tysland.
0: Den kan jeg i hvert fall si at den har vi.
1: God reier. Så du har god helg.
0: Kan du også ha det?
1: Jeg håper på det.
0: Sånn.
1: Ja, men da får du bare ha det. Fortsatt god sending.
0: Jo, takk. Ha det, ha det.
1: Hei, hei.
0: Så prøver vi oss med Terje Tysland og hele livet.

0: Terje Tyslande, velkommen inn i studio.
1: Jo, tusen takk, det Else Nikolaisen.
0: Hallo der.
1: Halløy, halløy.
0: Det var lenge siden.
1: Ja, det det. Jeg ikke den som ringer hver gang.
0: Nei. Men det stod koselig når du ringer da.
1: Ja, ikke sant, det derfor ringer så sjelden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hva vil du høre på i dag, Else?
1: Jeg tror jeg skal høre, kommer det fra en jeg tenkte på, verdens peneste blomst.
0: Mhm.
1: Jeg tror det Sputnik han hadde, han som synger den, eller Rona, eller jeg vet ikke hvem han hadde.
0: Det nok sånn Sputnik.
1: Er det Sputniken?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men han går ganske fint, den, tenker jeg.
0: Han, oi!
1: Hei, nå begynner du.
0: Ja, han gjorde det, sånn plutselig, når jeg bare trykker ja, på, men det stopper ja. Han fort der, sånn.
1: Ja, ja, ja, ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Men jeg må hilse til Dagny på Hidra, Edna på Farøy, og Øyvind Løvås, Greta Lande, og Jorunn og Arnold. Og takk for hilsingen fra deg, for han var inne i dag. Hørte.
0: Ja, han er inne hver gang, han.
1: Ja.
0: Det er like koselig.
1: Det er ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Det, jeg er ikke inne hver gang, men det er ikke langt ifra. Øyvind, han er jo aller hjemme på den tiden, han. De er jo på kafé.
0: Å oh, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så. Det er godt de har noe å gjøre.
1: Ja, ikke sant? Det er hver fredag, vet du, så er de på kaféet.
0: Ja. Mm. Og der er ikke du med?
1: Nei, jeg er ikke, det er bare mannfolkere.
0: Åja.
1: Oh, jeg er ikke. Jeg vet ikke. Men jeg tror mest, men det er pytt på det.
0: Ja da. Vi kan ha det koselig for det, jo.
1: Ja, det var større.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har sagt at man skulle hilse, jeg har ikke sagt det.
0: Ja, ja. Du har det.
1: Ja. Og til deg jo, jeg vet ikke om jeg sa det, men det er jo det viktigste.
0: Jo, takk. For det sier jeg da.
1: Ja, mm-hmm. Men det er så greit. Så snakkes vi igjen, vet du, en gang.
0: Ja, vi gjør nok det. Så må du ha en god helg, og så må du hilse Øyvind når han kommer hjem.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Nå er det jo snart jul, når det snart kjører vafler.
0: Ja. Det er desembermånedens høydepunkt.
1: Er det, ja? Er det desember? Er det da det begynner?
0: Ja.
1: Ja, det er vel det.
0: Men jeg kan spise de hele året, så det gjør ikke noe, det.
1: Ja, det gjør ikke noe.
0: Varm kakao og tørre vafler, det er knall, altså.
1: Ja, det er greit. Det er fint, det må vi snakkes.
0: Ja, vi gjør det. Ha en god dag.
1: Greit. Ligmåde.
0: Ha det. Her kommer Sputnik, verdens fineste blomst. Ja.

Med Magnus Hestegrei og avløser lønner hans ønske morgenen en god fredag og velkommen til kaffekoppen skal du være. Fredag skriver vi, og det 9. oktober. I dag håper du har en god start på dagen. Vi skal få Brad Paisley med online før vi tar en titt på værmeldingen.

Hejsan! Så der var med jeg, gømmet her på plads. Nye vækker, nye gevinst, som de siger sig. Jeg ved ikke, hvor mange gevinster der bliver nå, for at sætte på en grej måde. Jeg har jo som regel skrøt lidt i bittegrann af det her fine vejret. Jeg sidder med på mandagen og lager det her programmet. Men jeg kan ikke just påstå og sige, at det er så knallende fint i dag. Det er grunden skodd og yr og... Ja, det er ikke noget herlig vind, men det er i hvert fald en bittegrann vind også. Altså, det, jeg kan mærke det, at høsten er kommet sigans. Og ja, det kan jo være for så vidt greit det jo da, men jeg synes ikke det er noe greit når det blir som blir regn ut av det i tillegg for. Ah, det er så bløtt, og så blir det liksom litt kaldt også av det der, så nei, jeg ikke noe sånn supertilhenger av det. Men uansett om det både regner og... Ja, yr og litt akkurat som om en annen her for å se på den måten, så så jeg just da hva skjer som har badet og vasket seg. Så så ikke ut som den var bløt nok som hun var. Men, hva du tenkt å ta om i dag da, herr Støl? Jo da, du kan si det sånn at jeg har jo mange gode lyttere som, ja, som lytter til de her programmene. Og da må jeg jo bare si at det er noen som er såpass... spennstig er at de gir meg tilbakemeldinger på liksom, hva de kunne tenke seg å ha. Det er ikke alltid de sier det mor, men det er for noe som er for noen en liten sånn smådrupp av det. Og denne gangen her så har jeg tenkt å ta om skogsskjæra. Skogsskjæra, tenker du. Hva er det nå? Er det rabler foran nå igjen? Du vet, det er mange fugler som har mange fine greie navn. Det er skogsskjæra for eksempel.

0: Sødalstrioen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja. Hallo. Det var Aud Meberg Stillåsen.
0: Ja.
1: Ja. Jo, i dag tenkte jeg må ringe før jeg skal til tannlegen. Ja. Det er jo oppbyggende, hæ?
0: Ja, er det ikke vel?
1: Men det må jo gjøres.
0: Jeg pleier jo å si det at jeg går heller til tannlegen enn å ta disse blodprøvene. Så kan, se glad jeg, så kan du tenke deg hvor glad jeg er i tannlegen.
1: Ja, det kan jeg tenke. Herre fredelig. De blodprøver gjør meg ingenting.
0: Men ja, for de finner ikke de årene mine. De er noe...
1: Ja, det er
0: de er stikking i hytt og gevær.
1: Ja, det er jo det.
0: Så, ja.
1: Jo da.
0: Og vil du høre i dag?
1: Jeg vil høre All the Best med John Prein. Så kan jeg jo sende noen hilsninger. Jeg må hilse til Hilde og Frank, og til Eli og Per, og til Sigmund, og Ronny, og Oleg, og Arne og Øyvind, og hele Stallekanter. Og en helt stor hilsen til deg også.
0: Takk for det.
1: Og ønsker dere alle mann en god helg.
0: Ja, skal vi se. Det var så mye rart her. Der var han. Jeg må bare ta han i liven.
1: Ja, men det er fint hvis du finner han.
0: Ja, jeg har funnet en live musikk, faktisk. Får vi ta han på det? Får vi se hvordan det blir?
1: Ja. Ja da.
0: Ja. Oi, der. Skal bare... Jeg begynner ikke det. Så. Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes jo det var... Oi. Ja, det gjorde jeg. Da var jeg litt ut av føtet her. Sånn. Da har vi fått alt. Det ble så mye nytt her i dag at det går helt litt rundt.
1: Å, ja vel. Ja, det er jo av og til sånn. Det er ikke så godt å greie alt
0: Nei.
1: Med en gang.
0: Nei, det er helt sant.
1: Ja.
0: Da.
1: Men da hører vi på musikken, og så må du... Ha en fin sending videre.
0: Jo, takk. Så får du sette deg i godstolen og lytte på.
1: Ja.
0: Så må du ha en god helg.
1: Jo, takk. Ha det.
0: John Prine med All the Best.

0: John Brian Deer. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo, meg er Hans-Sigurd her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja. I dag vil jeg høre, jeg vil gi deg en blomma av Jerusalem.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo klage meg på den sangen som sang just her nå, vet du. Mm. Driving a Chevy. Egentlig så heter det jo Chevrolet. Må bare være litt.
0: Nei, vi sier Chevy. Har du ikke hørt heter det for noe halva priset om Maria Mena? Der ligger Chevyen på bunnen. Så det sier vi Chevy. Og så Jerusalem, og så heter sånn Jag.
1: Jag vil gi det en blomma. Eller blomman kanskje var stående på muligsområdet.
0: Ja.
1: Men jeg har kjørt med Chevrolet. Jeg har kjørt halvest i Kina med Chevrolet minst to ganger.
0: Ja, ikke sant? jeg kjører mørkeri.
1: Ja, jeg kjører nå kjærekarret står hans, som holder på sånn at det blir restaurert.
0: Ja. Jeg kjører.
1: Men du får ta en runde med meg hvis vi får lov til gubben en gang hvis du ser meg.
0: Mm. Jeg kan gjøre det. Det er lidende ut av garasjen, for å si det sånn. Det er jo så dyrt nå med drivstoff.
1: Ja, men det er jo akkurat derfor det er jo litt moro å ta en ekstra tur på grunn av det. Når det er hundrelapper en flagg etter en to mil, skulle det si, så er det ikke bare moro.
0: Det er sant, det er sant. Kan du fyre løs noen hilsninger?
1: Ja, jeg får sende hilsen til hele radiofamilien som får ta med Paul og Signe, og så blir de vel fornøyd, tenker jeg, hele gjengen.
0: Ja, da har jo Paul vært inne og sendt hilsen.
1: Hæ? Ja, da, men så slipper man å bruke hele dagen på at vi er inne på radioen mitt.
0: Ja,
1: så andre kan komme igjennom.
0: Det er jo sant. Det er jo sant. Ja. Jeg sitter jo bare her til klokka ett, så det er
1: Ja, men jeg tenkte ikke bare på det. Jeg tenkte på resten av folkene som står i kø som vil komme igjennom dette.
0: Det ja, det. Det er helt sant.
1: Jeg kan ikke tenke på sambygdinger.
0: Åja.
1: Vi må jo Lyngdalsfolk ta imot det. Det er tross alt mange Vigelandsfolk som jobber der hit, eller Lindesnesfolk som jobber der i Lyngdal.
0: Ja, der er det. Vi er noen stykk. Vi koser oss.
1: Nettopp, det er derfor å si det. Vi hadde ikke drivet så ordentlig ok der inne radioen, hvis ikke Lindesnesfolk har vært med å backe opp.
0: Ja, jo da. Men det er folk som står i kø, egentlig.
1: Men der var det på Tino Lyngdal, det er det jeg vil frem
0: til. Ja, ja.
1: Jeg er jo halvt Lyngdal selv, det er ikke det. Bare så det.
0: Ja. Ja, skal vi spille litt i Jerusalem?
1: Men jeg får ha en god helg gjengen, og så får dere kos der, og så snakkes med meg,
0: ja. Ja, vi gjør det. Hei, super. God helg.
1: Ja, ha det fint.
0: Ha det. Her kommer Jerusalem med «Jeg vil gi deg en blomma».

0: Jerusalem der. Velkommen inn i studio.
1: Hei, Maja, det Ove.
0: Hallo der, Ove. Du var jo også hos i stemmen, du ble forkjølt.
1: Nei, men det bare sånn.
0: Ja, nå var du jo fin i stemmen da, så da, ja. Den gikk du fort av det.
1: Ja, men det bare, jeg har fått den, og den blir jeg ikke kvitt. Så det bare sånn.
0: Vi han trives.
1: Jo reparasjonsalderen.
0: Ja, vi der noen stykk.
1: En sang med Harald Pettersen, industriarbeideren fra Rosenberg, som har jobbet det samme. Han har en sang som heter «Gå aldri alene».
0: Jep.
1: Og så vil jeg hilse en spesiell hilsen til dem og jeg da, og god helg med dine firebeinte og tobeinte. Så vil jeg hilse til min kjære Edith Solveig og Sivelin, Jan Terje og Randi, Aud Stilovsen og Stein, de var jo på luften. Ernst og kammeraterne bor på Stave, han begynner ved start og gjør klar pinnekøttet til jul. Og Fener Låren og Ronde Fidje og kaffegjengen på Larsen om morgenen klokka 8 og på Staterklubben i Farsund Petgars, Sigmar Vesvik på Spangrei, Røykarmes til Lillehavn, han passer vel på Hummerfolkene.
0: Og sa du at denne sangen heter for noe, Ove?
1: Gå aldri alene. Har ikke han en som heter den? Men hvis ikke, så finner du bare en annen med Harald Pettersen. Bare ta en annen. Det var bare skrevet opp det, men jeg har sikkert skrevet galt. Bare ta en annen fin en med han.
0: Ja.
1: Og så var det Paul Harry og han sikkert på Vigeland, det var jo på luften. Og så var det Rita Kjetil, og så var det enda på Farøy. Og Venke Tønnesen, som så flink med gevinstene til oss, som vi får glede av når vi vinner det.
0: Ja. Du kan få nesten hva du vil for noe. Karmøy Cowboy, en vers. Du var gevinsten, den jo også fin.
1: Ja,
0: jeg har Høsten en gevinst. Høsten Farve.
1: Ja, jeg tror jeg har en gevinst som jeg vant på tirsdag. Der.
0: Oh, ja.
1: Men den kan bare ligge til jeg finner ut at jeg skal køre til Lyngdal.
0: Ja.
1: Ja. Men så får du bare god helg alle sammen, og så er det jo Fuglemannen i kveld.
0: Ja, det er det, så jeg.
1: Og da er det jo bare norsk musikk.
0: Ok.
1: Så vi skal alltid finne på noe til han.
0: Ja. Det er godt.
1: Fint, god helg, Maja, til deg og dine.
0: God helg til du også.
1: Fint, ha det.
0: Ha det, ha det. Jeg prøver meg på Høstens Farve der med Harald Pettersen fra Stavanger.

0: Harald Pettersen der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Det Nancy igjen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Nå må jeg hilse til deg som sitter I kirken. Du fikk ikke hørt det sist fredag.
0: Oh, ja. Ok, hva skal du ha til de da? Sa du?
1: Åh, jeg skal ha kava og kjære deg. Hva tror du?
0: Ja.
1: Jeg var jo fristet I grann. De kan nok sitte der nede med sitt, men og vente til de kommer hjem.
0: Ja. Ja, den kan jeg glede seg til hvis du skal servere de kava.
1: Ja. Ja, jeg må jo det. Det først lov som jeg jo holder, vet du.
0: Ja, du pleier så jeg regner å gjøre det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han fint,
1: ja,
0: Maja, sangen.
1: Ja, men det snart jul igjen, så vi får snakkes med.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Jeg super. Nå skal jeg nyde dette her.
1: Greit. Nå må du ha god helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Anders Jektvik med cover.

0: Og nå så gikk vi der jammen med. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Toril Kverndal som ringer
0: her. Hallo, hallo.
1: Jeg ønsker den vi lever I håp av oliver.
0: Yes, sir.
1: Kan jeg bare hilse?
0: Kjør på.
1: Jeg hilser til alle med kaffe I bordet I senteret, og så hilser jeg til Linda og Kjellbjørn, og så hilser jeg til Olaug, og så hilser jeg til Paul Harry, han hadde sånn fin sang, mm-hmm. og så broren, og han Sigurd.
0: Ja.
1: Og så til Arvid, det mannen min.
0: Jeg må få med han også. Innimellom.
1: Ja, jeg glemmer det mange ganger, men også en god hilse til deg, Maj-Britt. Jeg må ikke glemme det. Du så flink til å stille opp.
0: Det går helt fint. Kose meg her flink I studio.
1: Flink til å finne musikk, og veldig flink.
0: Tusen takk.
1: Det du virkelig.
0: Tusen, tusen takk for det. Det ikke så himla vanskelig, det bare meg som så himla dårlig på data. Så når du bare lærer det der, så det så greit.
1: Jeg synes du flink,
0: ja. Jo, det godt noen synes det, jo.
1: Ja, det du virkelig.
0: Tar imot alt sånn skryt med takke.
1: Ja, det skulle bare mangle, at ikke du skulle ha litt skryt,
0: jo. Jo, for nok av det, skal jeg si det, så det ikke noe problem. Så, ja.
1: Ja, det fortjener du.
0: Tusen takk.
1: Maj-Britt, du må bare ha en fin helg videre.
0: Jo, takk, I like måte. Kos deg.
1: Ja, det må du jo kose deg. Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Ole Ivers. Vi lever I håpet.

0: Ole Iverstad. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Vær hilset.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ja. Hvordan går det?
0: Jo. Det går så det hyler.
1: Det hyler, ja.
0: Ja, ja. Det hyler I svingene. Det ikke det de sier.
1: Ja.
0: Jeg håper det går greit hos deg.
1: Ja, det går så det suser.
0: Ja.
1: Det går I 120 svinger og 50 på sletta.
0: Ja, akkurat sånn det skal være. Og vil du ja. Høre I dag?
1: Du, jeg hadde tenkt på denne sangen Don't worry, be happy.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke navnet på han som synger, men det må jo være originalt artisten.
0: Ja da, du skal få det.
1: Og så hilser jeg ut til dere I radioen, Tore og Leila. Alle øyvene hans, Paul Harry og det, Tore, ja, jeg sier bare alle kjente og ukjente for at jeg kan ikke ha de navnene I høyre. De på Møya, ja. Per på Hysøya, ja. Kaffegjengen I, der nede på senter, Tore og det, og Astrid og der bort I Lydland. Ja.
0: Det hele lista.
1: Hæ?
0: Ja, hele lista.
1: Ja, det jo helt ulike Astrid og de som har...
0: Haslaug og Ingrid. Høyland.
1: Ja, Ingrid, ja. Høyland og disse her, ja.
0: Ja.
1: Det står stille og sunt I høyden mitt, men...
0: ja, jeg bare sier da velkommen I klubben.
1: Tenk på alle de som har jobbet på mattefabrikken og teppefabrikken, men jernteppe, det hadde de ikke, ja.
0: Nei, det hadde de I hvert fall ikke, nei. De klarte seg godt, de.
1: Ja, de hadde jo mange kjeppefabrikk.
0: Ja, de har.
1: Men de som ikke... Jeg vet at de som ikke holdt seg på matta, de kom på kjettingen.
0: Ok.
1: Ja. Ja. De lagt jo det om matta.
0: Ja.
1: Ja. Ja vel, men fra det ene til det andre, jeg sier god helg til alle lytter og dere.
0: Ja, så hører du vel på I kveld, for da det jo Geir som kommer.
1: Ja, det var Geir selv, hva?
0: Ja, han fuglemannen.
1: Ja, fuglemannen.
0: Ja, jeg vet jo ikke hva han heter, jeg vet bare han heter Geir. Jeg ikke så nøye ja, på sånn etternavn og sånn, jeg bare på fornavnet de her I radioen. Så det I hvert fall Geir som ja. Skal ha sendinger I kveld, så vet alle.
1: Ja, så får vi ringe inn og kvittre litt.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Skal vi ha litt don't worry, be happy? Og det synes jeg jo folk skal ta til seg som en livsoppgave. Ikke bekymre seg så mye, men bare ta tingene sånn som de kommer.
1: Ja. Ja vel. Ja. Men den god, så da sier jeg på gjensyn neste dag du...
0: Kommer neste fredag, hvis ikke det skjer noe veldig.
1: Ja, og du I fint. Fin form, det ikke det?
0: Jeg begynner I hvert fall å bli bedre.
1: Ja, men det var mye å høre.
0: Jeg I hvert fall på beina når jeg har vært på jobb, så det går helt fint til.
1: Ja,
0: yes.
1: Ja.
0: Kan du ha en god helg, Øyvind? Så skal vi høre litt på ja, Bobby McFerrin.
1: Ja, takk I deg så. God helg, du har det bra.
0: Ha det, ha det. Kos deg.
1: Takk.
0: Ja, hei. Bobby McFerrin kommer gjennom dine radiohøytalere med Don't Worry, Be Happy.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Bobby McFerrin, der. Velkommen inn i studio.
2: Ja, god kveld, Maria.
1: God kveld, god kveld. Eller god
2: morgen. Ja, det Roy Kjellesvik.
1: Ja, hallo.
2: Hei, alltid koselig når du starter helga på programmet ditt.
1: Så hyggelig. Det like koselig når alle ringer inn her også, kan jeg si det.
2: Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Så slipper jeg å sitte her og så styre rundt alene. Det
2: ja, ikke sant, ikke sant.
1: Og vil du høre i dag?
2: Ja, nå har jeg holdt det på å glemme det, men jeg tenker når nettene blir kalde og kulde setter inn.
1: Skal vi ha litt jul?
2: Den skal jeg ikke ha.
1: Nei.
2: Okay. Det er alt for tidlig, selv om det bare 3 grader i natt.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg lurte rett og slett på om vi skal kjøre på en med Steinar Albrigtsson i dag også.
1: Ja.
2: Han har en fin versjon av Speed of the Sound of Loneliness.
1: Ja.
2: Tror du kan finne den?
1: Ja, ja.
2: Ja. Og hvis du, når du leder til den, så sender du hilsen. Og hilser så veldig mye til deg på radioen. Og så hilser til 2 prinsessene og Kabote Lundahl, Aslaug og Ingrid. Og hilser til Kåre Kjellesvik, Stian Kjellesvik, Judith Kvelland, Tor Ivar Sandsmark. Og så hilser tilbake til Øyvind Løve, så han så god å hilser til på Møy.
1: Ja.
2: Og han vil hilse tilbake igjen til.
1: Mhm.
2: Og helst alle kjente, alle radiolyttere. Og så må du ha en veldig fortreffelig fin helg videre.
1: Jo, takk.
2: Skal vi si det sånn? Er du full, mann?
1: Ja, jeg for lenge siden.
2: Oh, ja, men du rask og god, det ikke tvil om det.
1: det er nok så greit å finne sånn musikk ut, skal jeg si det.
2: Ja, det er greit å gjøre det så enkelt som mulig, ikke sant?
1: Jo, det er helt sant.
2: Ja. Ja.
1: Så jeg har aldri skrutt på meg at jeg er så himla god på data, for å si det sånn. Og det er det enkelt av de ungene mine som kan helt basta skrive under med store bokstaver.
2: Ja, men det løyder de ungene nok. De er så raske, vet du. Du kan ikke stå der fyre de. Det er bare bang, bang, bang, bang, så er det gjort.
1: Ja,
2: just det. Det er mer enn å groble i 5-10 minutter.
1: Men i hvert fall når du har en sønn som jobber med kun data.
2: Ja, da er det jo det beste. Det er nummer 1, det vet du. Det er jo helt sikkert.
1: Men han bor jo ikke hjemme.
2: Nei, det er akkurat det. De flytter ut når det blir litt opp i årene.
1: Ja, de gjør jo det. Men det er jo greit nok det at de kan stå på, at den har klart å oppfostre de ungene så de kan stå på egne bein.
2: Ja, det er helt klart. Det er helt klart.
1: Ja da. Men ja. Vi klarer oss sånn ish på bunnen, så der går det helt greit.
2: Ja, alle tider.
1: Så
2: du står men det for meg? Men når du flytter ut, så sitter du igjen med kona og hunden, vet du, ikke sant? Men det er jo godt det også.
1: Ja, jeg har 2 katter. Jeg har ikke hund, men jeg låner han datanerden min, sin hund. Nå har de på ferie. Så da har jeg den border collien, så jeg skal, det er full trim hver dag.
2: Ja, så det, ja det kan jeg tenke meg. Det er veldig koselig med den hunden, vet du, og,
1: ja.
2: Som er, og, ja.
1: De er lignende for å se det uansett.
2: Ja, det er rart. Det er 5 minutter vekk, så er det akkurat så det går opp når du kommer hjem.
1: Altså. Ja, ja. Så om du har en dårlig dag, så har ikke deg det.
2: Nei, det er de aldri. De forstår ikke heller hvis du har en dårlig dag.
1: Nei. Nei, men de gjør da en god dag.
2: Ja, de har en veldig god dag når hunden er glad.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Så.
2: Men det er fine greier det, så må du nesten, må ikke la de andre vente, så nå legger jeg på, så må du bare ha en skikkelig fortreffelig god helg videre.
1: Jo, takk, i like måte.
2: Så ringer jeg neste fredag, hva regner jeg med?
1: Kjør på.
2: Alle tider.
1: Greit du.
2: Fint. Ha det. Ja, takk skal du ha. Ha det godt du. Hei, hei, ha det.
1: Steinar Engelbrektsson-Bann kommer her med Speed of the Sound of Loneliness.

0: Bellamy Brothers der. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, der var det noen.
1: Ja, her var vi, Maja.
0: Ja.
1: Ja, det var 8 grader jo da, jeg var i Farsund.
0: Ok.
1: Men det regner.
0: Ja.
1: Godt ikke det, det kvider.
0: Helt enig med deg, det.
1: Ja, det godt.
0: Helt enig.
1: Kan finne når jeg skal til Rosa og aldri dør. Så hilser til gjengen på eldrehjem i Kvinnesdal. Aud og Stein og Mabel og Selma Bjørn. Og ja, alle kjente.
0: Ja.
1: Ja. Og mor mitt bor i Flekkefjord, hvis du hører. Hun pleier som regel høre.
0: Er det ikke flott?
1: Jo, det jo, jeg synes det veldig fint at de sitter og hører på Radio Lyngdal.
0: Ja. Det ikke så mange andre lokale radioer akkurat rundt her.
1: Ja, ja, ja. Så de, han gjenger nok så langt.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Han gjør jo det.
1: Men jeg synes det er flere Mabel og de kunne ta seg en tur på linja og ringe med Bibi. Bibi de ikke.
0: Nei, for alt i verden, vi gjør ikke det.
1: Nei, for alt, vi gjør ikke det.
0: Vi er nok så stillferdige.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det vet du. Må hilse hjem til han der hjemme.
0: Skal gjøre det?
1: Du, Maja, du har ikke funnet noen igjen av de her lobbene?
0: Jeg mangler en, men den anser jeg som tapt, så det går fint. Naturen, ja, ja, tar, naturen gir og naturen tar. Sånn er det.
1: Ja, sånn er det. Sånn er det på sjøen også.
0: Ja, sånn er det på sjøen
1: også. Ja, ja, det er nok så likt. Ja, ja, ja.
0: Så, da.
1: Så det, men nå nærmer klokka seg, nå må du ha en god helg.
0: Jo, takk, i like måte du. Du får litt Christer Sjøgren, va?
1: Ja, ja, ja, det er det ja. Samme. Ja, det er så fint, Maja.
0: Yes.
1: Og så, ja, så ses vi, og så får du ha en god helg, og så plutselig.
0: Plutselig så ses vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Kos deg i helg, ja.
1: I like som du også.
0: Ja, takk. Ja. Greit, du.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Christer Sjøgren, der roser aldri dør.

0: Håkon Banken der. Velkommen inn i studio.
1: Det var Kåre Kjelsvik.
0: Hallo der.
1: Du, her er du en med Jack Daly. Jeg tror han heter Min Gitar.
0: Hva skal du se? Hva heter han for Jack?
1: Ja. Men jeg tenker noen hilsene imens.
0: Gjør du det?
1: Det er Røy og Berit, Tone og Stian, Judith Kvelland, Tor Ivar og Lilian og Helga, Arvid Rangvei Medby og Asle og Ingrid. Og så en masse til deg på radioen.
0: Jack Davis. Hette han Min Gitar?
1: Hvis ikke du finner det, så må jeg bare ta en annen.
0: Jeg var bare...
1: Jeg har aldri hørt han før på Lundas Radio, men det er den her Noel Noel Noram.
0: Åja. Er han på norsk?
1: Ja, det er han på norsk jo. Det synger sånn halvvis norsk, ja.
0: Da har jeg ikke den. Jack Davis.
1: Han kom jo til cirka akkurat 1960, tror jeg.
0: Ja, såpass. Vi får sondrere litt her da, så må vi leide litt. Skal vi se om vi finner han. Der er en der som heter noe.

0: Terje Tyslande. Velkommen inn i studio.
1: Jo, tusen takk. Det Else Nikolaisen.
0: Hallo der.
1: Hallo, hallo.
0: Det var lenge siden.
1: Ja, det det. Jeg ikke den som ringer hver gang.
0: Nei. Men det så koselig når du ringer da.
1: Ja, ikke sant. Det derfor ringer så sjelden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hva vil du høre på i dag, altså?
1: Jeg tror jeg skal høre... Kommer jeg nå fra en jeg tenkte på verdens peneste blomst.
0: Mhm.
1: Jeg tror det er Sputnik han hele han som synger den, eller Rona, eller jeg vet ikke hvem han er det.
0: Jeg tror det er Sputnik.
1: Er det Sputnik sin?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men han er gående ganske fin da, tenker jeg.
0: Ja, han er. Oi!
1: Hei, nå begynner du.
0: Ja, han gjorde det, sånn plutselig når jeg bare trekker ja, på, men det stopper ja. Han fort der, sånn.
1: Det ja, jeg hører det jo det.
0: Ja.
1: Men jeg må hilse til Dagny på Hidra, Edna på Farøy, og Øven Løvås, Greta Lande, og Jorunn, og Arnold, og takk for hilsingen fra deg, for han var inne i dag.
0: Altså. Ja, han er inne hver gang, han.
1: Ja.
0: Det er like ja. Koselig.
1: Det er ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Det, jeg er ikke inne hver gang, men det er ikke langt ifra. Øven, nei. Han er jo aller hjemme på den tiden, han, for de er jo på kafé.
0: Å oh, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så. Det er godt de har noe å gjøre.
1: Ja, ikke sant? Det er hver fredag, vet du, så er de på kafé.
0: Ja. Og der er ikke du med?
1: Nei, jeg er ikke, det er bare mannfolk, tror jeg.
0: Åja.
1: Jeg er ikke. Jeg vet ikke. Nei. Men jeg tror mest er det. Men det er pytt på det.
0: Ja da. Vi kan ha det koselig for deg, jo.
1: Ja, det var større.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har sagt at man skulle hilse seg. Jeg har ikke sagt det.
0: Ja, ja. Du har det.
1: Ja. Og til deg jo, jeg vet ikke om jeg sa det, men det er jo det viktigste.
0: Jo, takk. For det sier jeg da.
1: Ja, mm-hmm. Men det er så greit. Så snakkes vi igjen, vet du, en gang.
0: Ja, men ja nok det. Så må du ha en god helg, og så må du hilse Øyvind når han kommer hjem.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Nå er det jo snart jul, når det er snart kjører vafler.
0: Ja. Det er desembermånedens høydepunkt.
1: Er det, ja? Er det desember? Er det da det begynner?
0: Ja.
1: Ja, det er vel det.
0: Men jeg kan spise de hele året, så det gjør ikke noe det.
1: Ja, det gjør ikke noe det.
0: Varm kakao og tørre vafler, det er knall, altså.
1: Ja, det er greit. Det er fint, men vi snakkes.
0: Ja, men gjør det. Ha en god dag.
1: Greit. Ligg må det.
0: Ha det. Her kommer Sputnik, verdens fineste blomster.

Vi må ha med oss Johnny Cash også I denne timen. Og han skal synge en sang der han liksom ikke akkurat skriker ut, men han treffer en person og sier «Hei, du ser godt ut!» Eller på litt sånn fremmedansk «Hei, good looking!» Og det minner meg om, kjære venner som lytter til min musikk. Glem aldri de to fantastisk viktige ordene, nemlig «å se». Altså, han som skrev denne sangen, han så, det var en som så godt ut, men det står ingenting om han så de som kanskje var helt vanlige. Men la oss glemme det, Johnny Cash med «Hey, good looking!»

Jeg vet ikke, men med hånda på hjertet kan sånn godta oss og være med på at når Linn Andersen fortalte om at du skulle stå bask med din mann, så sier hun inn i teksten, husk på det, han bare en mann. Vi bare det? Vi bare menn? Eller vi et menneske? På godt og vondt. Me and Bobby McGee.

En helt annen sjanger skal jeg inn på nå. Den, Don William, han skal synge sangen Hold meg I handa for en stund eller for en periode. Og lurer på hvor mange ganger du har spurt, og hvor mange ganger du har hatt ønske om å holde en jente I hånda. Jeg tror jeg tar sjansen på å fortelle den historien som jeg vet jeg har fortalt før. Da vi var I sånn 12-13 årsalderen, kanskje opp I 14, på Borhaug, så gikk vi ofte

all in Munro var det. Og det er jo ikke så ofte en hører sanger, da Marley Munro sang. Som ofte så er det jo bilder av henne som kommer frem på press eller på telefon eller på nettet. Johnny Paycheck. Jeg skal ikke si jeg har sagt det nok før om akkurat den titlen, nemlig å hete etternavn som en vanlig sjekk. Det får være hans sak. Men han skal, ikke spilt melodien før, men nå skal han spille en, synge en sang som heter Mr. Lovemaker, han som lager kjærlighet, hvis det går an å lage det.

Det var visst en ganske dårlig vei som disse nitty-gritty dirt var på. Av og til så kan det komme et spørsmål, når spesielt hvis et forhold sånn tålig nytt, der den ene sier enkelt og rett, hvis du går, så følger jeg med deg. Og det det Porter Wagner skal synge for oss, If you go, I'll follow.

0: Ja, nå det virkelig høst.
1: Ja, det høst, og ikke, men vi skulle ikke være her I kveld.
0: Men det klar for kveldssending.
1: Ja, og her sitter Asle Valden.
0: Og Ingrid Høyland.
1: Det var jo ikke vi som skulle være her.
0: Og så vi så heldige vi fikk Johannes.
1: Ja, det, vi var litt...
0: Var redde at de ikke hadde ville komme.
1: Ja, vi vandret litt frem, og det var sånn,
0: tenk hvis de ikke hadde kommet.
1: Da det krise. Heldigvis
0: vi så nå kvelden redd da.
1: Ja. Det han.
0: Ja, og det håper jeg det for dere som sitter hjemme.
1: Ja, og vi har masse fine premier.
0: Masse fine, og dette var jo sånn for ja, sparket da.
1: Ja, sprang, vet du sånn.
0: Så var det full fart rundt I butikken og spørre til minst.
1: Ja, ja.
0: Men de jo så utrolig.
1: De fattig, ja, de det.
0: De det, alle sier ja.
1: Ja.
0: Og vi har fått noen fine, kanskje du skal si hvor vi har fått da?
1: Hva skal jeg si? Vi har pizza
0: fra Harry. Ja, det jo sponset I mange måneder, ja, det jo kjempeflott. Ja.
1: Og så har vi godtekule og lysestake fra...
0: Var ikke det Nice?
1: Nice, ja. Ja.
0: Og Nice, de har jo klæ I...
1: Klæ alle større, det så mye. I dag vi inne, alle de fine fargerne. Ja. Veldig koselige folk.
0: Store størrelser. Ja. For store damer, sånn som mitt.
1: Ja, små jo.
0: Små og store.
1: Ja. Og I René har vi fått dusjåper og vokste menn, og dame hårprodukter.
0: Ja, ja. Kjempeflott ja. I Insta. Og det også... De har drevet på I 40 år, ja, og de to.
1: De to.
0: De to helt alene.
1: Jeg håper hele døgnet.
0: Ja, ikke vel?
1: Jeg tror aldri de kranger
0: det.
1: Og så her var vi inne på blomsterklem.
0: Ja.
1: Der fikk vi flott lippbalsam. Her 100% sånn fin.
0: Det så veldig eksklusivt ut.
1: Og servietter.
0: Ja.
1: Så nå det bare å ringe, og så har vi... En påse, ikke
0: vel? Ja, på ekstra.
1: Ja.
0: Jeg kan gå inn til sjefen ja, og si, du, vil du sponsre oss en påse med noe tørrvare?
1: Ja, det,
0: så ja det var gøy, sa ja. Han.
1: Og så,
0: altså, ja, det synes jeg var himmelen vår, så han plukket frem litt ja. Av hvert, og puttet I en påse, og da skal vi ha priset. Hva må dere tro den påsen koster? Ja,
1: det tørrvare.
0: Det tørrvare, så det ikke farlig om det
1: spennende. Vi vet ikke selv hva det
0: Nei, jeg vet ikke Nei. Hva det Vi bare lukter den ihop, ja. Og så vi på kvitteringer hva mye den koster. Ja.
1: Men,
0: så det skal dere også tippe på I kveld. Ja,
1: og så det stokker bokstaver.
0: Ja, og jeg har ord I midten.
1: Ja, og jeg har spørsmål.
0: Men vi har ikke lagt ut noen spørsmål, vi har jo allerede en telefon.
1: Ja, hvem tror du det kan være?
0: Jeg tror det må være Gunvald Tøge.
1: Det det?
0: Jeg tror det.
1: Ja,
0: da skal vi høre. Hallo?
2: Hallo, det Gunvald Tøge.
0: Ja, jeg tenkte det var det, Gunvald.
1: Ja, jeg heter.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg redde om Johannes.
0: Ja, han redde kvelden, folk.
1: Ja, han heter det.
2: Ja, jo, han sin stemmen.
0: Ja, det god gutten vår.
1: Ja.
2: Ja, men du har noen spørsmål til meg da.
1: Ja, hvorfor lag spiller Brauten på?
2: Hæ?
1: Brauten.
0: Braut Haaland, hva lag spiller han på?
2: Haaland, det spiller kamp I morgen mot dem her som er lillebolle der, og Haaland, det sitter.
0: Ja, ja. Du kan ikke sette det fast.
1: Jeg, nå tror jeg vi skulle ha lurt deg.
2: Nei, for de spiller mot lillebolle I morgen.
0: Det, det visste ikke jeg.
1: Nei.
2: Jo, og jeg vet alt.
0: Ja, du vet alt. Vi kan ikke sette deg fast når det gjelder fotball.
2: Men hvorfor ikke du å ta fotball?
0: jeg tror ikke jeg har bein til det, Gunvald.
2: Jo, Johannes står I mål.
0: Ja, Johannes har ikke stå I mål.
1: Men hør, Gunvald, hvor mye koster de varer som oppe I den posen?
2: Det varer?
1: Ja.
0: Vi har fått en pose med varer på mega, på ekstra.
2: Ja, 55.
0: Du sier 55 kroner.
2: Ja,
0: ja. Det så greit.
2: Og hvis jeg vinner, så da Jonas tar den på jobb.
0: Ja, det skal du, ja.
2: Og du, og Linda, eller begge to, gi til Johans en god klem I
0: kveld. Ja, det kan vi gjøre.
1: Han så fin skjegg nå.
0: Ja, det så kjekk. Men det greit, god helg. God helg, og takk for du ringte. Ja, ha det. Men vi må jo få lagt ut noen spørsmål.
1: Ja, det må vi jo. Jeg kan spørre, nå jo hummerfiske. Hvor gammel kan en hummer bli?
0: Oi.
1: Hun blir eldst, det ja, kan vel? Jeg si. Men
0: okay.
1: Hvor gamle kan de bli, tror
0: du? Det vet jeg ikke.
1: Nei. Og så kan jeg spørre, hvor tid ble Flekkefjordsbanen var Flekkefjord, den der togbanen, offisielt stengt, avsluttet eller stengt.
0: Ja.
1: Toget sluttet å gå til Flekkefjord.
0: Ja.
1: Hvor tid årstall var det?
0: Ja, skal jeg ta noe ord i midten? Ja. Jeg har ude, jeg kan se inn og løve. Inn og løve. Og grass og tau. Grass og tau. Og suppe og kar. Suppe og kar. Og vi må vel si telefonnummer, Aslaug.
1: 383-4310.
0: Det må dere ringe inn for å prøve å vinne disse kjempeflotte gevinster vi har i dag. Så mens de tenker, så kan vi bare få noe mer musikk. Ja.

0: lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Ja, da liegen ein paar Telefone. Hallo.
2: Hallo, das ist Sverre Larsen, ich spreche von Sand.
1: Wer sah du da war?
3: Sverre Larsen.
2: Sverre Larsen, ich spreche von Sand.
1: Ja.
2: Ja, hei.
1: Hei.
2: Ja. Du, god kveld, ja. Du, ja, jeg kan jo gjette på den der posen der.
1: Ja.
2: Jeg tipper 300 kroner. Jeg tipper 300.
1: 300 blank.
2: 300 blank, ja.
1: Ja, men det så greit. Ja.
3: Det
2: så
1: fint. Ja. Skulle svare på noen spørsmål.
2: Og så var det den der Flekkefjordbanen. Ja, så var det den Flekkefjordbanen.
3: Ja.
2: Det var vel et vedtak sikkert. Jeg tipper det var et vedtak I Stortinget på det, men... og det kan jo ha vært I slutten av 80-tallet, men banen ble vel formelt stengt 1. januar 1991,
3: jo
2: ikke det?
3: Jo.
1: Jeg sa
2: det
1: jo
2: ja. Det var riktig, ja.
3: Flink, du
2: ja. Takk. ja. Du, altså, Ingeir, får jeg lov å gi et... utrolig kort dikt for å låte deg da.
1: Du, der noen på venn, så du må du kan ikke ta noe dikt
2: I dag. Det bare noen sekunder, altså. Det bare veldig kort dikt, altså. Ja, jeg skal ta det veldig kort, ja. Det hele det underlige med livet at vi elsker hverandre. Vel, vi herfor elsker å bli likt og godtatt. Det gjelder selv om dagen og innstillende. Vi blir aldri bedre enn det vi elsker når vi elsker, og livet elsker friheten, og det livsgården som vi ofte etterlengter. Var ikke det greit?
1: Den var veldig
2: fint.
1: Ja, det var
2: flott. Ja, jeg skal ta de sånne, så jeg slipper de å bli for lange.
1: Ja, men det så, det så flott.
2: Men du, ja, kan jeg gi noen hilsener til noen venner? Ja, flott. Du, da vil jeg hilse til Karin Adine og Kjell Nevland, og så Hans Christian Andersen. Jørgen Arne Tversnes og Anja Henrik Justi.
1: Ja, flott.
2: Så det var det han lyst til å si da, så vil jeg alltid takke deg for et fantastisk program, og det jo knallgreier også, og tusen takk for all vennlighet.
1: Tusen takk. Ha det godt.
2: Ja, bare greit, så må du ha en god helg. Ha det godt da.
1: Ha det, ja.
2: Takk for det.
3: Hallo.
4: Å ja, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
3: Ja, Øyvind, ja. Ja. Hva var det du kunne svare på, tror
4: du? Jeg hørte på sånne suppeøser og øsekar.
1: Suppeøs og øsekar, ja, det hadde jeg jo.
4: Ja,
1: da var vi helt
4: ikke,
1: enige.
4: Ja. Ja. Ja, du har vel brukt begge deler.
1: Å, ja, men det ikke lenge siden vi satt og prekte om det før I tiden. Alle drakk av samme ja. Øser. Ifra vannpøsen.
4: Ja, ja.
1: Vi gjorde det. Men hva tror du denne posen koster?
4: Jeg fikk ikke med begynnelsen.
1: Vi har en pose med, vi fikk på ekstra, Coop Extra, en pose med tørrvare.
4: Åja, sånn ja, ja.
1: Ja, og så hvor mye den koster?
4: Jeg sier 396.
1: 396, ja.
4: Ja.
1: Det notert.
4: Og så må jeg jo hilse så mye til dere som
1: plutselig
4: fikk sending.
1: Ja, det var bare gøy.
4: Ja, ja. Og så må jeg hilse opp til Arnold og Jorunn, Dagny på Hidra, Edna på Farøy, Kletta Lande, og navnebrødrene mine.
1: Ja.
4: Og ellers alle kjente, og ønsker jeg god helg.
1: Ja, det må dere jo ha.
4: Ja, takk for det, ja.
1: Ha det godt. Ja. Hallo.
5: Hallo, ja. Det var jo et meddagsdelelse.
1: Hei.
5: Hei der.
1: Ja.
5: Det var jo koselig, det var dere I kveld.
1: Ja, vi så døde det var koselig.
5: Ja.
1: ja.
5: Men jeg... Hva for noe fiber?
1: Hva du snakker om?
3: Er du...
5: Det en, ja, jeg går fibertøv.
1: Fibertøv?
5: Gassfiber og fibertøv.
1: Jeg har ikke noe gass og tøv. Ja, du kan ha det, ja. Men jeg har noe annet.
5: Ja, men jeg... Jeg skulle I grunn svare på det der I Osekar, men så forsvant jo det.
1: Ja, det gjorde det. Men du får rett uansett.
5: Ja, men det greit.
1: Kan du tippe på denne posen vår?
5: Ja, det må jeg jo. Jeg sier 336.
1: 336, sier du, ja.
5: Ja.
1: Det så greit.
5: Mm. Og så må jeg jo hilse til familien på Gittlevåg og Utheimann. Og Arne Øyvind, og Aslok, og Ove, Edith og Helles Alicante.
1: Ja.
5: Mm.
1: Greit,
5: og en god stor hilsen til dere der inne.
1: Tusen takk. Ja.
5: For dere, det er så koselig når dere er på, for dere er just noe så hjertelige begge to.
1: Ja, vi koser dere.
5: Ja. Ja.
1: Det, vi gjør
5: det. Det er flott.
1: Ja. Ja.
5: Mm.
1: Fint, takk for at du ringte.
5: Fint. Ha det. Ja, ha det da.
1: Men, musikk?
3: Ja, men bare si det at nå må de finne fram papir.
1: Ja, det må de gjøre mens vi spiller musikk.
3: Ja, og så skal jeg komme med et ord, et
1: stokka
3: ord.
1: Musikk.

0: Ja, da lå da et par telefoner på vent. Hallo.
1: Hallo der. Hei, det har en flott dag da.
0: Hei.
1: Hei. Jo, det var ikke denne her kretsen på hoppetoget?
0: Jo, det hadde jeg jo.
1: Ja,
0: det var vi helt enige.
1: Ja. Ja, det var ikke hva skal vi regne i.
0: Vil du tippe hva med denne pose med varer koster?
1: Ja, jeg sier jo det hva han koster.
2: Ja, det er luringer, det
0: sier. Du en liten luring.
1: Ja, du ikke sier noe.
0: Ingenting tatt ut av han.
2: Vi bare tar
0: lappen. Jeg vet ikke hva det er i han i gang.
2: Ikke peiling. Det er tørre.
1: Jeg er store, det er en liten.
2: Han er sånn.
0: Du må slutte for å fiske.
2: Han er ikke så bitteliten.
1: Ja, jeg tipper 250.
0: Du tipper 250, ja.
1: Ja.
0: Det er notert.
1: Ja, det er fint jo.
0: Ja.
1: Ja vel, så du må ikke si noe.
0: Nå er det nok.
2: Slutt å fisk.
1: Ja, da må du kunne bare ringe og sagt det da.
0: Ja, jeg kunne. Du er tullekopp,
1: ja,
0: er du?
1: Ja. Du er altså god på radioen.
0: Tusen takk.
1: Ja, og så fin musikk er det.
0: Ja,
2: det er det.
0: Ja.
2: Det er
1: vi. Så skal jeg kjenne seg til alle håp.
0: Ja, ja, det er lurt.
1: Ja. Og til lykke.
0: Tusen takk.
1: Ja, ok.
0: Ha det.
2: Hallo.
3: Ja, hallo, det var Kåre Birkeland.
2: Det var Kåre Birkeland, ja.
3: Ja.
2: Hva ville du
3: si? I dag var jeg så heldig i dag å komme inn med i gang, jeg blir så forstøkt.
0: Ja, ble du ikke mest, fikk du ikke mest sjokk?
3: Jo, det var just det jeg gjorde, så jeg fikk alle sommer, men nå vet jeg aldri hva jeg skal hilse til i gang.
0: Nei, det
3: men jeg får hilse til dere.
2: Ja, det var du.
0: Ja, det var jo godt.
3: Ja, så mye til dere. Ja, visst er det det. Dere så heller det hele.
2: Ja,
3: dere er rett og slett. Og så, men sier dere er der tid, og så er dere voldsomt flinke.
0: Tusen takk.
3: Voldsomt greit å høre på dere.
2: Ja, det er greit.
0: Takk for det.
3: Ja.
0: Men,
3: så det er det.
0: Skulle du svare på
3: det? Men det var denne hummeren.
2: Ja.
3: Kunne han bli helt bort til 70 år?
2: Ja.
0: Hæ?
2: Ja, hvor gammel kunne hun bli?
3: Det var jo hun som var 70 år.
2: Ja, men hannen da.
3: Ja, hannen, ja, det ble ikke så mer halvdelen. Det var cirka 40 det. Ja, jeg måtte jo google det og juksa litt.
0: Ja, det du lovte.
2: Hun tog rett og slett livet han.
3: Åh, ja, det er såpass. Ja, sånn er det når det ikke blir noe medie, så ja, det var noe felt at de skulle gjøre sånn.
2: Ja, men det kan jo virke sånn.
3: Ja, det er jo...
0: Men det må vi ikke gjøre på vekken, vi må tippe på denne posen.
3: Ja, det vil si 367 kroner.
2: Ja.
3: Og 50 øre.
0: Og 50 øre, ja, det må vi ha øren, det er noen øre.
3: Ja, vi må ha det på øre.
0: Ja.
3: Ja, og så var det hilsene, og det som jeg sier, nå kom det så brått på, men Malvin Møy og Ragnar Kjomli og Medby på Møy, og så Venke Tønnesen, hun tror jeg glemte sist.
0: Ja, de må ikke glemme det.
3: Nei, men alltid blir det noen, og så kan jeg ta hun, så er på andre siden Elinor.
0: Ja.
3: Ja, på andre siden også.
0: Ja, det er viktig.
3: Ja, det er naboer. Det er viktig å hilse til naboer.
0: Ja, det er sant.
3: Ja. Ha godt forhold med naboer, det er viktig.
0: Ja, det er veldig viktig.
3: Ja. Og så Aslok Pedersen, som tror hun kom hjem på bingoen, så hilse til henne.
0: Ja.
3: Og helles alle kjente, vi tenker med det.
0: Det er så flott, Kåre.
3: Ja, så må dere bare ha, og som sagt, dere er voldsomt gode på radio.
0: Tusen takk.
3: Fine musikk har dere begynt med i alle fall.
0: Ja, vi har masse fint.
3: Ja, dere har det. Da sitter vi her og koser dere.
0: Ja, det må dere.
3: Ja, god.

0: Ja, hvem det for noget?
1: Ja, hvad det for?
0: Jeg tror, jeg har den kanalen selv.
2: Ja, jeg ved ikke.
1: Men hvad han heter før?
0: Før det?
1: Ja.
0: Ja, jeg må tænke, ja, har du flere opgaver der?
1: Ja, hvem var det som overtalte Eva til at spise æbler i Edens hage? Det ved du.
0: Ja, det var Adam.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det skal jeg ikke have skulde.
2: Nej. Jeg skal ikke have skulde for det.
1: Jeg skal ikke have skulde for det.
0: Men er det TV2 Sumo, den hette den der TV2 Play?
1: Ja,
2: ja. Ja, der fik du rett.
1: Så hette du. Og hvor mye koster det som oppe i påsen?
2: Vi har en pose med varer som vi har fått fra Coop Extra. Med tørvare. Hvor mye tror du den koster?
0: Ja, skal vi se. 500?
2: 500 blank?
0: Ja.
2: Ja, det skal du få lov til å tippe.
0: Det er bra.
2: Mhm.
0: Yes, men da har vi det, vet
2: du. Det har vi, vet du.
1: Det, ja.
0: Det er bra, det er veldig flott program dette her, så jeg skal fortsette å høre.
2: Ja, det må du, det er fint. Tusen takk.
0: Ja, greit. Ha det bra.
2: Ha det, ja.
1: Må vi ta den og så musikk?
2: Så må vi ha musikk.
1: Ja. Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Hei, ja.
3: Det er Jonny Brattebø.
1: Ja.
3: Den er en TV2...
1: Du
3: fikk den? Ja. Å, ja, du fikk den, ja. Jeg fikk ikke med da.
1: Ja, men hva var det som overtalte Eva til å spise eple i en sage?
3: Det var Adam.
1: Nei,
2: det er ikke Adam som lukte. Det er jo nok så tidlig i Bibelhistorien. Det er jo fra bibelhistorien nok så tidlig, i første Mosebok.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det var en listig type.
3: Ja. Det var i slangen.
2: Det var det, ja.
3: Ja, det var i slangen,
2: da. Ja, ja.
3: Jeg måtte bare ta en tenketur.
1: Ja,
2: tenk. Men hva tror du denne pose med matvare koster?
3: Du tipper på 375.
2: 375, ja.
3: Ja.
2: Det er så greit.
3: Ja, så da vil jeg bare hilse til Judith og John i Flekkefjord og Pelle Arne Karen og dere på radio nå.
1: Ja,
3: og så ønsker jeg alle en fin helg.
1: Ja,
2: det må du bare ha.
1: Takk i like måte, ja.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ja, greit. Ha det.
1: Nå må vi ha musikk.
2: Nå må vi ha musikk.

0: før vi tar en telefon, så må vi legge ut noen spørsmål. Ja. Jeg har bare ett igjen med ord i midten. Jeg har inn og løve. Inn og løve. Og så kan jeg si strand og tann. Strand og tann. Og tog og kort. Tog og kort.
1: Og så kan jeg si hvor mange, hvis du får fem like, hvor mange poeng får du da? I jatsi. Og så kan det kalles en ku som ikke har fått kalv. Og så kan jeg legge ut noen bokstaver. Er det greit?
0: Ja, for meg er det greit.
1: T for Tore, N for Nina, G for Geir, I for Ingrid, L for Linda, E for Else, T for Turid, N for Nils, I for Ingrid, og E for Eva. T, N, G, I, L, L, E, T, N, I, E. Var det sent nok?
0: Det var fint. Ja. Men vi har et par telefoner nå. Hallo!
2: Hallo, ja, det Astrid Pedersen.
0: Hei, hei.
2: Du vil ha svar på den kvigen. Var det ikke det?
1: Hva var det?
2: En ku som ikke har fått kalv.
0: En ku som ikke har fått kalv?
1: Å, ja, ja, ja, nå.
2: Ja, ja, det er spørt.
1: Ja, ja. Men vent, du, dette her bitser på hovedet i dag, du vil ikke tro det.
0: Det, ble så
2: det, ja.
1: Det var ikke vi som skulle være her, vet du. Så vi måtte hjem og skrive spørsmål.
2: Ja,
1: ja, ja.
0: Og
1: tigger gevinster. Så vi sprung med helt gående i beinene.
2: Ja, du kan gå og stå på. Ja, ta det på sparket.
1: Ja, vi må, ja,
0: ja, ja, vi hadde noen timer.
1: Ja.
0: Så det
2: er ja, det er så.
1: Men hvor vil
2: ja, det var... Ja, det var riktig, det var ikke det jeg svarte på.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Men hva vil du gjøre for posen?
2: Jeg vil gjøre 333. 333. Ja.
0: Det skal du få lov til.
2: Ja. Og så hilser jeg til alle de som hører på i kveld, og spesielt til Johan Helene på Nettlandsnes. Og så har jeg svigert etter Kristiansand, hun som jo hører på av og til Melodi. Jeg vet ikke, du må høre i kveld.
0: Nei.
2: Så jeg hilser til henne og til dere på radioen.
0: Tusen takk. Ja.
2: Og til Kåre Birkeland, han var just inn og svarte på noe.
0: Ja.
2: Så hører vi på dere videre med fin musikk.
0: Det er så flott. Takk for det.
2: Ja vel. Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
3: Hallo, var det meg?
1: Ja.
3: Ja, ok. Det var Jorunn Utland.
1: Ja.
3: Det var et spørsmål Ingrid hadde da.
0: Ja, ord i midten.
3: Ja. Strand og tann, kan det være strandløv og løvetann?
0: Ja, visst kan det ikke det.
3: Ja, men det er så fint, vet du.
0: Vi er helt enig.
3: Så må jeg takke for hilsen. Vi må takke for hilsen du sendte i dag.
0: Ja.
3: Ja, så flott.
0: Ja.
3: Og så...
0: Må du tippe på posen?
3: Ja, jeg tenker 326.
0: 326.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
3: Så må dere bare ha en fin kveld.
0: Takk for det,
3: ja. Og god helg. Hvis ikke det åpner, ja. Ok.
0: Ja. Ha det.
3: Ha det godt. Ha det.
0: Nei, vi har ikke sagt noe, men det er en gang de kan ringe igjen. Ja. Og telefonnummeret er...
1: 383-43190.
0: Ja.
1: Det er lett nummer.
0: Men, du,
1: Men nå kan jeg jo spørre Lotts hustru, hva var det som skjedde med henne?
0: Men du hadde jo det der med Flekkefjordsbanen. Du kan jo spørre hvor tid han åpner.
1: Ja, hvor tid åpner han. Jeg hadde jo svaret det at 31. desember da stengte han også
0: Han stengte 31. til 12. 1990. Men hvor tid åpner han?
1: Ja, det vet du. Det må vi spørre. Ja, er det noen som vet det?
0: De må skrive det opp på papir, for jeg kan ikke se her med telefonen. Hvor tid åpner Flekkefjordsbanen?
1: Ja, vi kan ikke si det.
0: Nei, men det er jo et spørsmål.
1: Ja, ja.
0: Det er så godt å ha noen sånn som følger med, som kan sende noen melding.
1: Ja, ja.
0: Men skal vi bare ha mer musikk?
1: Ja.

0: Fin sang, men den var veldig lang.
1: Den var litt lang, ja.
0: Hvem er et par telefoner? Hallo?
2: Hallo, hallo.
0: Hei.
2: Det var Malmen Møye Flekkefjord.
0: Hei der.
2: Hei. Og det var den jernbanen, den ble jo åpnet i 1904.
1: Ja.
0: Yes, du visste det,
1: ja. Du visste det, ja.
2: Nei, jeg var ikke med på
0: det. Nei, da var jeg, vi fikk meldinger fra en som hadde den billetten.
1: Det var...
2: Ja, sier du det?
0: Ja, ja. Ja, det er jo slik
1: ja,
0: gøy.
1: Ja, det var litt...
2: Ja, det var riktig.
0: Ja.
1: Det var koselig,
2: men det... Det kostet ikke mer da.
0: Nei, det var... Nei, jeg tror ikke det står hva det koster, men han hadde i hvert fall den billetten.
2: Ja, ja.
1: Uff, ja.
2: Det tok 7 år å bygge den banen.
0: Ifra Flekkefjord til Sira, tror jeg det var.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, vi tog jo toget fra Rekvik og til Flekkefjord.
2: Ja.
1: Og så den ene gangen jeg skulle gå av toget, så trodde jeg det hadde stoppt, og det hadde det jo ikke. Så det var litt av en syn som kom av toget.
0: Ja.
2: Ja, det var...
1: Jeg slo meg kraftig.
2: Uff. Nei, det var fire da, når toget gikk. Ja. Folk,
0: ja. Ja, det var
1: folk derpå. Ja,
0: jeg kjenner ennå den lukten.
1: Ja.
0: Det var spesiell lukt.
2: Skoleelever og alt jo.
0: Ja, men du må gitte på denne posen før vi glemmer
2: ja,
0: det
2: vekk. Ja, 268,50.
0: Ja, det er greit å ha med ørene jo.
2: Ja, for herregud.
0: Ja, en måte.
2: Det er en måte hele livet veldig.
0: Ja, det er det de gjør.
2: Ja, sånn har vi hilsninger.
0: Det må du.
2: Kåre Birkeland, Nilsa til, Rønne og Judith Kølland, Eidun Arvid Sand, Anne Turin og Anne Rønne og Tjongli, og Jørg Rosen, Helga Birkeland og Aslaug Skogestad og Sess. Og ellers alle kjente, og en god hilsen til dere som spiller som fin musikk.
1: Tusen takk.
2: Ok, ha det godt.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Ja, hei, det er Solveig Bø Egeland.
1: Ja, hei, ja.
3: Hei, hei.
1: Hva ville du svare på?
3: Jeg ville svare på hun der hustru etter han Lott.
1: Ja.
3: Hun ble jo en falskdøtt.
1: Ja, det gjorde hun jammen, da.
3: Stakkars menneske.
1: Ja, kan du få det? Ja,
0: stakkars. Ja, det hørtes forferdelig ut.
3: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Hva var galt hadde hun gjort, tror jeg?
3: Hun snudde seg. Hun skulle ikke snudde
1: seg. Å, ja, det gjorde hun.
0: Jaha.
1: Ja, det.
3: Ja.
1: Hun var så, nysgjerrig nyfiken.
3: Sodoma og Gomorra.
0: Ja, det var jo det.
1: Var, ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Hun kunne bare ha det så godt.
0: Ja.
3: Ja, det var, ganske
1: strengt
3: bra.
1: Ja, det var,
0: ja, det var jo det.
1: Uffa meg.
0: Men hva tror du påsen koster?
3: Jeg sier 403.
0: 403, sier du, ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og så må jeg hilse til Ellenor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, Tor Ivar og Lilian, og til dere på radioen. God helg, Tavla.
1: Tusen takk. Tusen takk. Ja.
3: Ha det,
1: ja.
3: Ha den.
0: Hallo.
4: Hallo, hallo, det er Vigdis Flotter.
0: Hei.
4: Jeg lurte på å svare på ikke ord i år, men jeg vet ikke om det er riktig.
0: Ja, men det må du bare prøve på.
4: Ja, jeg tenkte på togvogn og vognkort, men jeg vet ikke om det finnes.
0: Ja, men du kan ha det, men jeg har noe annet. Det er riktig
4: det.
0: Åh,
4: jeg gjør det noe annet, ja.
0: Ja, da, men du får rett på den.
4: Åh, jeg gjør det, ja, det var fint. Ja,
0: selvfølgelig.
4: Ja.
0: Ja, men så må du gi deg prisen på denne posen.
4: Ja, jeg tipper 178 blank.
0: 178 blank, ja.
4: Ja, ja.
0: Det er så greit.
4: Ja, det er gode. Det er som å gå og høre på, Dukat.
0: Tusen takk.
4: Og fine musikk, ja, jo. Det er helt, det er helt supert.
0: Ja, men det er godt.
4: Jeg sitter og ler mange ganger, jeg synes. Det er så god til å underholde og kjøre på det der, de andre.
1: Vi må le litt.
0: Vi må le litt.
4: Ja, ja. Ja, ja, det er jo gode alle mann som er på radioen. Det er den beste kanalen som er det.
0: Ja, er det ikke det?
4: Ja.
0: Det er godt å høre.
4: Ja, jeg hilser bare til alle som hører på og ønsker alle god helg.
0: Ja.
4: Og alle på radioen der, og det som underholder og kjøre.
0: Ja. Det er så flott.
4: Flotte greier, takk skal du ha. Ha det, ha det. Ha det.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Hei,
5: nå var det Arnold.
0: Nå var det Arnold, ja.
5: Ja, det var det.
0: Ja.
5: Så svarte han på dette her togreier nå.
1: Ja.
0: Ja, men det var ikke det samme. Det var ikke det jeg hadde.
5: Å, nei, da kan jeg prøve det da, som vi hadde her.
0: Hva du hadde?
5: To fører og fører på.
0: Ja, men det hadde jeg jo.
5: Ja.
0: Da var vi helt enige.
5: Ja, det var hyggelig. Ja. Det var Jorunn som fant på det
0: lovet. Ja.
5: Jeg måtte bare si det da.
0: Ja, men det er lovlig.
5: Ja.
0: Men denne posen, hva tror du den koster?
5: Ja, jeg hadde egentlig bestemt meg for 3,77, men så sa Birkeland det kåret, vet du, men jeg tror jeg sier 3,81.
0: 3,81, ja.
5: Ja.
0: Det er så greit.
5: Og så må jeg hilse til...
0: Det må du.
5: Jeg står øyven i Vandler og takker for hilsen.
0: Ja.
5: Og så hilse jeg til søsteren min Solveig.
0: Ja.
5: Ja. Og så tog jeg landet.
0: Ja.
5: Og Sigrun og Leif Arne på ordet.
0: Ja.
5: Ja. Så og masse til dere på radio, det er alltid så moro å sitte og høre på, ja.
0: Ja, men det er bra å
5: høre. Det er det, og fin musikk er dere.
0: Ja, vi er det.
5: Det er dere alltid, ja. Ja. Ok, takk skal dere
0: ha. Hallo.
1: Hallo.
6: Åja, hallo. Det er Gerd Kåfjord her.
1: Ja, hei.
0: Ja, det var
1: hun. Ja, det er hun. Der kom hun.
6: Det var jo disse her stokka bokstavene.
0: Ja, du er tøff.
6: Jeg trodde ikke det var der som kom i dag. Jeg trodde det var Geir. Men nei, så tenkte jeg, ja, jeg må skru på radioen for sikkerhets skyld.
1: Vi måtte bytte i dag.
6: Ja.
1: Så det ble litt på hoved.
6: Men jeg kom frem til intelligens.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke dere klarer det der.
6: Jeg synes ikke den var så veldig vanskelig.
1: Nei, var det?
6: Men mange ganger, hvis det er få bokstaver, så kan det bare være det.
1: Ikke sant? Ja,
0: sier du det?
6: Ja, det kommer an på.
0: Ja, det er mulig.
1: Du er god, du, Gert, med deg.
6: Nei, det vet jeg.
0: Men har du fått med?
6: Men det var den der posen.
0: Ja.
6: 248,90, sier jeg.
0: 248,90, ja.
6: Ja. Ja, men det er så greit. Ja. Nå må dere bare ha en fin sending videre, og så må dere ha en god helg.
1: Takk i like måte. Takk for du ringte,
6: ja. Ja,
1: ha det.
0: Hallo.
7: Hallo, det er Paul Harry Egland her.
0: Hallo, Paul Harry.
7: Ja, du, har du et greit spørsmål til en middelalderende runde?
0: Hvor greit vil du ha det?
1: Jeg kan jo ta et her. Hva er en rabagask? Hva er det for noe?
7: Rabagast, det må jo være en som er litt sånn han har makk i røya, kan du si sånn.
0: Du kan ikke si det så.
1: Jeg tror du skal få rett på den. Jeg tror vi godtaker den.
7: Ja, men jeg vet ikke det er godt
0: nok. Ja, det var godt svar.
1: Det stod ikke noe om det svaret, men
0: det hørtes fornuftig ut.
1: Ja, det gjorde det.
7: Ja. Ja, for det er jo noe,
1: ja,
7: det er jo spesielt gutt, oss gutter, vi har jo arbeidet makk i røya,
0: ja.
1: Det er visst mye jo.
0: Men hva tror du denne posen koster?
7: Ja, altså nå har jeg jobbet på butikk i mange år, som dere vet.
0: Ja.
7: Så jeg har jo alltid sagt at 299,90, men jeg går opp til 305.
0: Ja, det er noe
7: 0-0, altså 0-0.
0: Ja, ikke noe ører.
7: Nei,
0: men det er så greit.
7: Altså ikke høreører og ikke sånn
0: kronører. Nei. Helt riktig.
7: Jeg må jo ha litt ganske.
0: Ja, vi må det, vi må ha litt gøy.
1: Ja, det må vi.
7: Ja vel, da vil jeg hilse til han, broderen min. Han har sikkert ikke ringt henne, men han ringer sikkert hvert øyeblikk.
0: Nei, gjør nok det.
7: Og så vil jeg hilse til Ove Bensen. Han har i alle fall ringt, vil jeg tro.
0: Nei, han er ikke det.
7: Ikke han heller?
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hva de driver på med.
0: Eller det fotball
7: i kveld. Arvid og Toril Kvernland da.
0: Nei, ikke heller ringt.
7: Det vil...
1: Ja, er det ikke, ja.
7: Har det her Øyvind han ringt da?
0: En av de.
7: En av de tre?
0: Ja.
7: Ja. Ja vel, men da vil jeg hilse til deg, da vil jeg hilse til Ove Bensen, jeg vil hilse til disse Øyvindene, Og jeg vil hilse til dere tre.
0: Tusen takk.
7: Og jeg vil hilse til Signe og Nils og Bjørn Foss og Helles alle kjente, ønsker alle sammen riktig, riktig god helg. Ja,
0: det må du vel ha.
7: Og det var bare en gang, ikke sant?
0: Ja, bare en gang.
7: Den er grei.
0: Fint, ja.
7: Derfor vi hører til det bittere enden, som jeg sa han der på Ifei.
0: Det er så greit.
7: Ja, greit det. Hei.
0: Nå blir det en til, så blir det musikk. Hallo.
8: Hallo, det er Gunnar her.
0: Hei. Hei, Gunnar.
8: Det er lenge siden jeg har vært på lufta.
0: Ja, ja, men det må være lenge siden.
8: Så det er Ingrid Aslaug, ikke det?
0: Ingrid Aslaug er her, ja.
8: Jeg tror det var kommet til forlaget. Ja, men samme det. Det er jo dere ude fra Korshamn.
0: Ja, det kjenner dere.
8: Ja, der tror jeg vet hvem der er. Og der er jo dere midt inne i Hummer, Somaris.
1: Ja.
8: Nei, dette med hummersesongen, det var jo noe helt annet før i tida. Men når jeg vokste opp, så var jo hummeren rød allerede i juli.
1: Ja.
8: Og nå er jeg noe svart, helt frem til langt ut i november.
0: Ja. Han er jo...
8: Nei, men da har du en bedre påse som landet har... Ja, da vil jeg si som så at det er 442 kroner.
0: Ja. Det skal du få lov til å si, det er notert.
8: Ja. Og så ønsker jeg veldig gjerne å få den der hun lovet med et kyss med svansen bar. Jeg synes den var veldig fin. Jeg lurer på om det Jens... Bo Jensen som sang den i sin tid.
0: Ja, det vil jeg det. Jeg vet ikke om vi heter den på lista vår.
1: Jeg tror ikke den ligger.
0: Nei.
8: Det var på Capri.
0: Så henne.
8: Det var med Capri, jeg så henne kysse. Nei, eller?
0: Jeg så henne komme.
8: Nei, hun slår ikke. Men jeg så henne komme,
0: ja.
8: Det var med Capri på, jeg så henne komme. Hvis du har den, Jens Bo Jensen, han sang den. Det er det.
0: Men nå har vi lagt inn spillelista, og den ligger ikke på Spotify.
8: Nei, akkurat.
0: Derfor er det litt vanskelig.
8: Nei. Ja. Nei, vet du, ja.
0: Men det er så greit, Gunnar. Vil du hilse til noen?
8: Ja, jeg vil hilse til alle eksene utenfor Texas, som det er på siden.
0: Ja.
8: Og my exes live in Texas, men takk med de. Ja, veldig hyggelig at dere holder på med dette...
0: Ja, men det var hyggelig at du ringte, Gunnar.
8: Ja, så får du ha en virkelig god kveld videre.
0: Jo, takk i
8: livet. Jeg sitter på huset mitt og rom, så nå er det slutt.
0: Ja.
8: Ja, men, god vel.
0: Ha det godt.
8: Ja, ha det.
0: Skal vi kjenne musikk nå?
1: Ja.
0: Og reklame, ja.
1: Å, ja.
0: Også musikk.
9: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
10: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
11: De andre kan tale andre. fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
12: Om hvem som helst andre enn deg.
13: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
14: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Ja, begge linjerne er ledige, men det ikke noe spørsmål, hørte jeg.
1: Ja, men jeg må legge ut et nytt ord.
0: Ja, jeg må jo.
1: Ja, vil du først?
0: Jeg kan ikke få svar på inn og løve. Inn og løve. Og så kan jeg si løgn og kjede. Løgn og kjede. Og granat og skrått. Granat og skrått. Og danse og barn. Danse og barn.
1: Så kan jeg si N for Nils, I for Ingrid, K for Kari, A for Anna, S for Siri, M for Mette, Y for Yngve og S for Sigrid. N, I, K, A, S, M, Y, S. Og så kan jeg spørre hva oppstår nasi, hva det er for noe?
0: Det må du vi er en telefon, hallo. Hallo? Hallo?
2: Hallo, er det meg?
0: Ja, det er deg, hvem er deg?
2: Ja, det er deg, ja, det er aldri godt å vite alltid.
0: Nei.
2: Ja, det er Arvid Midtby for meg.
0: Hei der.
2: Ja, hei. Jeg tror vi klarte en av de derne. Det der granat, det granatepple og epleskott.
0: Ja, visste det ikke det. Det var vi helt enige.
2: Ja, ja.
0: Og så må du tippe på denne posen.
2: Ja, det var den posen, ja. Jeg må bare slenge ut et
0: 365,50. 365,50, ja.
2: Ja.
0: Det er så greit.
2: Ja da. Da må vi få helsa til dere. Dere har mye fine musikk.
0: Takk for det, ja.
2: Ja, og så må jeg få helsa. Jeg har en lapp, så jeg helser til, ellers så husker jeg ikke.
0: Ja, det må vi jo ha.
1: Ja, vi må
0: det. Vi må det.
2: Ja, ja. Det er Kåre og Roy Kjellesvik. Jeg rekner med de sitter på Kjellesvik og Høyre.
0: Ja, vi håper det.
1: Jeg tror det, ja.
2: Ja, ja da. Og så er det Kåre Bjerkeland. Jeg hørte han var inne og helse til meg.
0: Mhm.
2: Og så er det Anne-Karin og Else Efteland fra Lyngdal. De må vi helse til. Og så Judith og Bente. Og så Jan Martin Glendrange. Han pleier å komme inn litt senere, hvis ikke han har vært der.
0: Nei, ikke vært der.
2: Nei. Og så Eli og Bjørn. Ove og Jorunn på Hesjestad. Og så Tor Ivar og Anne-Marie og Lilian. Ragnar Kjomli. Anne og Geir. Gunevi og Bjørn. Og Reidar og Berit. Og Tordis og Harry, og så både Ivar og Kari Haugen på Ualand. Så radioen gjenger langt vekk.
0: Ja, han gjør jo det.
2: Han gjenger mye rundt, ja. Så det er bare flott.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, det er bra.
2: Nei, så da fikk jeg helsa til dere, og så til alle som hører på.
0: Ja, ja, fint det, ja.
2: Og så hører vi videre.
1: Ja.
0: Mm. Ha det godt.
2: Ja, det er greit, ja. Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hei.
3: Er det meg nå?
1: Ja.
3: Ja, du
0: har... Ja, men vi må ha et navn.
3: Det er Jan Martin Glemmer.
0: Ja, ja, ja vel.
3: men du hadde noen bokstaver som skulle se deg opp til.
1: Ja, ja.
3: Jeg mener, det må bli symaskin.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke at dere klarer de.
1: Ja.
3: Det er bare plutselig så bare vetter det inn.
1: Ja, ja.
0: Jeg hadde aldri klart.
1: Nei.
0: Men vil du tippe på priset på denne posen?
3: Ja, jeg mener på at de går ikke over 400, så 396,50.
0: 396,50, ja.
3: Ja. Og så må jeg bare få hilsa tilbake til Arvid Medby, som just var her nå.
0: Ja.
3: Og så til Tor Ivar og Lilian. Og til Ove og Jorunn på Hesjestad, for det pleier jeg å høre på. Og så til dere selvfølgelig, dere er vel tre stykker, ikke?
1: Ja, ja,
3: ja. Ja, må ha med han der nede som sitter og styrer alt.
0: Ja, det er viktig.
1: Han er gullvert, ja.
0: Han er gullvert, ja.
3: Ellers må dere bare fortsatt ha en god helg, og... En god dag.
0: Tusen takk, i like måte.
3: Ja, men da snakkes vi.
0: Det gjør vi.
3: Ja, ha det bra.
0: Nå til vi en til, så må vi ha musikk. Ja. Hallo.
4: Hallo, Reiden Hageland.
0: Hei der.
4: Hei. Du hadde danse og barn. Danseskole og skolebarn.
0: Jeg må bare skrive navnet ditt først. Danse... Hva du sa?
4: Danseskole og skolebarn.
0: Ja, det hadde jeg jo.
4: Ja, det var jo greit.
0: Det var vi helt enige. Ja. Og så må du tippe på posen.
4: 399,50.
0: 399,50, ja.
4: Ja, og så helt tilbake til deg på radioen, ellers alle kjente meg. Fin kveld videre.
0: Takk, like måte, ja.
4: Ha det.
1: Skal vi...
0: ha musikk?
1: Ja.

0: Ja, da liegen ein paar Telefone. Hallo.
1: Hallo, der Reit und Zahn.
0: Hey there.
1: Hey, kann du ein Schürschür leben?
0: Det kan jeg sikkert være jeg kan innsjø og sjøløve. Det hadde jeg jo, ja.
1: Ja, det var godt.
0: Ja, så må du tippe på prisen på denne posen.
1: 349,40,
0: ja.
1: Og så kan jeg sende en hilse da.
0: Det kan du.
1: Ja, først til dere på radioen.
0: Tusen takk.
1: Godt å høre dere.
0: Takk for det.
1: Så Judith og Jon Kveldland, Egil og Nancy og Anna, Malvin Moy og Solfrid og Tormod Vollefjord. Ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det så greit.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det.
2: Hallo. Hallo. Var det ingen der?
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Nei.
2: Nei.
0: Den forsvant.
2: Men, hallo.
3: Det Øyvind Holte.
2: Åja, hei, ja.
3: Hei, hei.
2: Hei. Ja, hva ville du svare på?
3: Det var den her jaktsyen.
0: Jaktsyen?
2: Ja, hva var det?
3: Det var mange. Fem liger. Ja. 50 poeng.
2: 50 poeng, ja.
3: Ja.
2: Visste du det, Ingrid?
0: Ja.
2: Og...
3: Vi spilte jo jazz
2: før
3: i
2: tiden. Ja,
0: vi spiller det titt.
2: Vi spiller det. Hvis vi kjeder oss, så spiller vi det.
0: Ja,
3: vi slutter kjeder.
2: Men det er ikke alle som vil gidde å være med på det.
0: Enten det eller Vriotto.
2: Eller Vriotto.
0: Men Aslo er så fint å fuske.
2: Ikke jazz.
0: Men prisen på denne posen.
3: Ja, det var den posen der. Jeg kunne tenke 377.
0: 377.
3: Ja.
2: Det er så greit.
0: Det er så greit, ja.
3: Så må jeg vel sende noen hilsninger, må jeg gjøre
0: det? Det må du.
2: Ja.
3: Vi kan ta og velge noen i Kvinnstad. Signe og Nils i Mandal. Tor Ivel og Lilian på Moi. Og dere flotte på radioen som har sånne fine program.
2: Ja.
3: Og så har jeg to søskebarn, Nils og Thorald. Og så får jeg ta med alle disse øynene.
0: Ja, ikke vel?
3: Ja.
0: Det er viktig.
3: Så får vi ha god helse til alle sammen, og så får vi ønske alle lytter.
0: Ja, fint det.
2: Ja.
0: Greit, ha det godt.
2: Ha det.
3: Ingen fikk.
0: Takk for det.
3: Ja, ha det.
2: Ha det. Men jeg må legge ut noe nye.
0: Ja, du må det.
2: Jeg
0: er ikke heller så mye igjen.
2: G for Grete. O for Ole, B for Bente, Ø for Øyvind, J for Jens, R for Rita, E for Else, K for Kari, O for Ole, og S for Sigrid. G, O, B, Ø, J, R, E, K, O, S. Hva blir det? Og så kan jeg spørre, havengel, hva er det for noe?
0: Hva sa du?
2: Havengel.
0: Men jeg har ut løgn og kjede. Løgn og kjede. Og så kan jeg si laste og tur. Laste og tur. Og bade og dam. Bade og dam.
2: Og så kan jeg spørre, hvor tid var det bybrann i Farsund? Hvor årstall var det?
0: Telefonnummeret er 383-43190.
2: Og nå er det noen som har ringt det.
0: Ja.
2: Hallo.
4: Hallo, jeg er Hilde og Tresnapper.
2: Hei, ja. Ja.
4: Jeg ringte meg til forsvant igjen,
2: skjønner
0: du? Ja, det var noe rart der.
4: Ja, men jeg har løgn og skjede, kan du ha lønnhals og halskjede?
0: Ja, det kan jeg ha, for det hadde jeg jo.
4: Ja, men det var det godt.
0: Ja, og så var det denne posen.
4: Mm. Og ja, den var jeg. 245.
0: 240, hva du sa?
4: 245.
0: 245, ja.
2: Ja.
0: Det er notert. Mm.
4: Det var veldig, ja, en lille overraskelse at det var
0: det. Det var koselig å høre.
4: Ja. Tusen för dock. Och tack. Ha det gott.
2: Ha det. Hallå.
5: Hallå, det är Signe Nilsson som ringer.
2: Ja, hej ja.
5: Hej ja.
2: Hör du, är det någon sån bokstav du ska ha?
5: Nej, jag tänkte det där England du snackade om.
2: Ja.
5: Är det någon sån samling av hajar?
2: Ja, en grupp med hajar. Ja,
5: en grupp med hajar. Det visste. Det var något nytt för mig.
2: Ja, mig då.
0: Ja, vi kan finna ut av det mesta.
2: Ja, vi kan.
5: Ja, det är det vi kan, ja.
0: Ja, det kan.
2: Den är påsen.
0: Ja, påsen, ja.
5: Påsen, ja. 333,33.
0: Det var en massa tretal.
5: Ja, var det inte det?
0: Ja, men det kan vara lika rätt som något.
5: Jag tror det må vara det. Ja,
0: du
5: tror det.
0: Du må bara vänta, vet du.
5: Jag tror
0: ja, du har väl det.
5: Nej, det är jul på vagnar.
2: Ja,
5: Ja. Det är det samma. Jag må hilsa till Paul Harry och Hans Sigurd, och som jag hilsa till Øyvind och Solveig och till Arna och Øyvind och till Gerd och till Anna och till Helga och till alla kända till dig.
0: Tusen tack.
5: Önskar dig god helg.
2: Tack i lika måte. Tack för du ringde.
5: Tack för det. Ha den.
0: Hallå.
6: Hallå, ja. Det är Turid Andreasen.
0: Hej.
6: Hej, jag tänkte den bybranden i Farsund var 1901.
2: Ja, vet du hur många hus som brant?
6: Åh, herlighet, nej, det vet jag inte.
2: Ja, du kan.
0: Nej, det var ju inte spörsmålet.
2: Nej, då, men ja. Jag tänkte om, nej då. Well,
6: nej, jag är inte peiling.
2: Nej, det var 140 hus brant.
0: Åh, herregud.
2: Ja.
6: Ja, det var tufft.
2: Ja. Jeg visste ikke det var så mye. Det har jeg fått greie på nå i kveld.
0: Ja vel.
6: Ja.
0: Det var ikke lite.
2: Nei.
6: Det var trolig ikke lite.
2: Nei, det var
0: ikke. Jeg tror du påsen koster.
2: Ja, må ikke glemme påsen.
6: Jeg tror jeg koster 3,85.
0: Du tror det, ja.
2: Ja,
6: det tror jeg.
2: Ja.
0: Det skal du få lov å tro.
2: Ja.
0: Ja, men det er så greit.
6: Skal jeg bare hilse til Unni og Isi og Astrid Dagfinn.
2: Ja,
0: det er så greit.
6: Ok, ha det fint.
2: Ha det.
7: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei. Du hadde ute spørsmål om bybrannen i Farsund.
2: Ja,
7: det var 12. august 1901.
2: Du, jeg fikk akkurat svar på det.
0: Ja, jeg visste ikke om jeg hørte det.
2: Du hørte ikke det?
7: Jeg har ikke hørt det.
2: Nei, men da
7: skal jeg ringe til dere.
2: Da skal du få rett på den du har.
7: Ja, jeg sier takk for det.
2: Ja.
0: Ja.
7: Da må jeg hilse så mye til deg, Ingrid, og til Aslaug.
2: Tusen takk.
7: I studio, og til telefonvakter.
0: Johannes.
7: Øyvind Løvås, Leila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja, men så må du tippe prisen på denne posen. Ja.
7: Du, jeg tipper 395.
0: 395 tipper du, ja.
7: Ja.
0: Det er så greit.
7: Det er en gang vi kan ringe.
0: Ja, det er en gang.
7: Ja, men det er så greit da.
2: Ja.
7: Da må du ha en riktig god kveld og en riktig god helg.
0: Takk i like måte, ja.
7: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Du, er det noen spørsmål nå?
0: Vi må ha noe musikk. Eller skal vi legge ut noen spørsmål, så får vi musikk?
2: Ja, jeg spør hvor tid all aktivitet ble avsluttet på Farsund sykehus. Hvor årstall var det?
0: Ja. Og jeg hadde jo ute laste og tur. Laste og tur. Og bade og dam.
2: Ja.
0: Nå får vi litt musikk.

0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hey.
1: Der Toril, ja.
0: Ja. Ja.
1: Du hadde du laste og tur?
0: Laste og tur.
1: Ja, lastebil og biltur.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Ja.
0: Var vi helt enige?
1: Ja, men det var godt.
0: Ja, så må du tippe på posen.
1: 299,95.
0: 299, var det du sa?
1: 299,50.
0: Ja, det er så greit. Vi har med ørene, det er viktig.
1: Ja, visst det er
0: det. Ja.
1: Og så må jeg sende helsen.
0: Det må du.
1: Så Marit, Ellen i Farsen, opp til Jore Nada, Annemor, der som heter Atlund, og så Antoinette Jostad, og til Glenn og Karin. Og så møter dere tre der på radio.
0: Tusen takk.
1: Greit.
0: Ha det godt.
2: Hallo.
3: Ja, hallo, det er Lise Rydje.
2: Hei, Lise.
3: Ja. Ingrid, har du noe greit til meg?
0: Ja, det er alltid noe greit til deg.
3: Ja.
0: Du vil ha ja.
3: Ja.
0: Jeg har mest brukt opp alle disse her ja-ne-jan. Men det er sikkert. Var Rudolf Steiner gode forsker?
3: Ja.
0: Det var han.
3: Vi sier det.
0: Ja, han var forsker. Ja. Og så må du tippe prisen på denne posen vår.
3: Ja. Da sier jeg 288,50 kroner.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er så flott. Også,
3: ja, så må vi helse opp til dere tre, og så til damebordet på meg.
0: Ja, ikke det er greit?
3: Ja.
0: Kjempeflott.
3: Det er flott. Fint, det er greit litt, å høre på dere.
0: Takk for det.
3: Ja, ok.
0: Ha det.
4: Hallo.
2: Hvem var dette?
4: Hallo. Det er meg.
2: Ja, det er meg.
4: Det er Tore Dragland.
2: Ja, hvor vil hun svare?
4: Ja. Jeg vil svare på et som Ingrid hadde, det var bade og dam. Så tenkte jeg, bade og andedam.
0: Det kan du ha med deg noe annet.
4: Sier du det?
0: Ja, men det er helt riktig det du også hadde.
4: Ok, ja, men det var jo ikke
0: det.
4: Nei.
0: Det går fint an, også denne posen.
4: Ja, hva var det?

0: så det att det är flera utställare.
1: Så bra.
2: Ja.
0: Det må vi da blive med folk.
1: Ja, det må vi håbe.
0: Ja. Ja.
1: Fint det, Tove.
0: Så må jeg hilse, ja, så må jeg hilse til dere.
2: Tusen takk.
0: Og helles kjente.
2: Ja.
0: Og naboen med.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er fint. Hei. Ja. Ha det.
2: Ha det.
1: Men, ja, jeg har ikke ute så mye mer nå, ikke? Så jeg har ute den der bade og dam.
2: Ja.
1: Og så kan jeg si brød og flekk, B-R-Ø-D og flekk, og is og topp, is og topp, og kirke og svale, kirke og svale.
2: Så kan jeg spørre, hva bygger man en igloa? Og hva er lavine? Vet du det? Det er sånn som er i kryssordet.
1: Ja, men kanskje de som ringer nå vet noe. Hallo?
3: Hallo, det var Judith Kvelland.
1: Det var Judith.
3: Hei, ja.
2: Hei.
3: Du, jeg skulle svare på det spørsmålet med bade og dam.
1: Ja.
3: Ja, og det tenker jeg er badevann og vanndam.
1: Ja, det var vi enige om.
3: Åja, oh, så flott.
1: Ja, ikke vel? Så må du tippe på posen.
3: Ja, det må jeg, ja. Jeg tenker ikke det er så veldig mye igjen, bare tørrbær, det er ikke så dyr, når havregryn, det koster ikke så mye.
2: Nei, det er trykket.
3: Jeg tenker 198 kroner.
1: Ja, det skal du få lov til.
3: Jon han tenker 230.
1: 230. Ja.
3: 30.
1: 30,
2: ja.
1: Ja. Det er notert.
3: Ja, det er så flott. Da vil jeg bare hilse til noen få.
1: Ja.
3: Ja, til Reidun Arvid Sand, og til Malvin Møy, og takker for hilsenen. Og så vil jeg hilse opp til heia til Else Gerd og Birger.
1: Ja.
3: Ja. Og så til Edith og Jonny på Vigeland. Og så til Møy til Kjellesvik, til Kåre og Røy.
2: Ja, vi har ikke hørt noe fra deg i kveld.
3: Det er nok sterkt tilbake.
2: Tror du det?
3: Ja. Og så vil jeg hilse til Rutti og Steinar, sant?
2: Ja.
3: Ja, og så til dere som sitter der.
2: Tusen takk.
1: For det.
3: Ja, nydelig musikk.
1: Ja.
3: Ja, det er sånn som vi er vant med.
1: Ja, det er det. Vi liker det mye.
2: Ja, da.
3: Ja, ikke sant?
1: Vi tenker det vi liker.
3: Ja, det er det vi må gjøre.
1: Ja. Men det er så greit, Judith.
3: Da må dere ha en god kveld.
2: Takk i like måte, ja.
3: Ha det godt.
2: Hallo.
4: Hei, det var Torhald Kalleberg.
2: Hei, ja. Ja.
4: Hei, jeg har prøvd meg på et ord i midten her.
2: Ja.
4: Kirke og, var det svale?
1: Ja.
4: Kirketårn og tårnsvale?
1: Yes, det hadde jeg jo.
4: Du hadde det, ja.
1: Ja.
4: Det var nesten det første som slo meg.
1: Ja, ja, det var nok det. Det kunne ikke bli så mye annet.
4: Nei.
1: Men denne posen, hva tror du den koster?
4: 312, sier jeg.
1: 112, sier du.
4: Ja. Nei, 312.
1: Og 312.
4: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det er så greit.
4: Ja, det er greit, så...
1: Ja.
2: Forsvant du?
4: Jeg helser til dere, ellers alle ønsker alle fine.
2: Ja, ikke like måte.
1: Fint, ha det godt.
4: Ha det.
1: Hallo.
5: Hallo.
1: Hei.
5: Hei, det er Røy Kjellesvik.
1: Der var du.
5: Ja, vet du hva? Nå har vi så lenge og ventet på at vi skal få komme inn.
1: Åh?
5: Ja. Neida, men du vet, vi venter på det rette spørsmålet, vet du.
2: Ja.
5: Som vi kan svare på.
2: Hva vil du svare på?
1: Har du fått det rette nå?
5: Nei, det vet jeg ikke. Men det var noe med en lavine, eller hva er det for noe? Lavine, var det?
2: Ja.
5: Ja, ikke det snøskred?
2: Ja.
5: Ja, var det jeg trodde.
2: Ja, det heter det. Ja, posen.
5: Ja,
2: for
5: du ser...
2: Hva er det posen? Jo, på posen da.
5: Ja, den posen var det for Coop.
1: Ja, ekstra.
2: Ja, ekstra.
5: Ja, det er sikkert noe billig skip.
2: Nei, det er ikke...
1: Ja, men det er godt med hele lavprisbutikk. Ja, ja. Vi er glad i ekstra.
5: Ja, ja men da tenker jeg at de hiver opp på noe billig eller greier sånn at de skal høre så billig ut som mulig. Så jeg sier 175 kroner. Jeg tror det de skal ligge... De kan ikke ha noe dyrt med båsen, vet du. For da vil ikke folk gå der og handle.

0: son.
1: Nej, det är inte sån han tänkte.
2: Det är inte sån han tänkte. Han var så positiv. Jag syns detta var så gøy att vi ville spørre han om det.
0: Ja.
2: Så det var
0: jeg sier 175 kroner.
2: Ja, det skal du få lov til.
0: Du har ikke havregryn og noe oppi der, vet du.
2: Jeg tror ikke det havregryn.
1: Tror ikke det havregryn.
0: Men det kan ikke.
2: Nei,
0: det kan også være enda billigere enn det.
2: Du må ikke prikke stygt om ekstra.
0: Nei, jeg skal ikke det. Vi handler med på ekstra med.
2: Ja, jeg er glad med den.
0: Ja, men du, nå skal du høre.
2: Ja.
0: Fra Kåre Kjellesø, kan han sitte her, vet du, så hører han et spørsmål likevel. Så sier han det, kan du ikke lage 3-4 spørsmål, så kan vi gruble litt grann da. Ikke sant, og så svarer vi på den og den, men så kommer det spørsmål, å dy og piga, der gikk det nå. Nei, for han, jeg vet han nå har en pris på denne posten der, så hvis han ikke vinner i løpet av kvelden, så tror jeg han treffer midt i blinken.
2: Ja.
0: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja, det håper vi jo.
0: Ja. Men du, dere to unge damer som har bodd i Lyngdal så lenge, kan jeg spørre dere om en ting?
2: Ja.
0: I 2000 så var det to lyngdølinger som var med i Ta sjansen i Holmenkollen. Husker dere deg?
2: Nei.
0: Nei?
1: Det er svivige som noe vi...
2: I 2000?
0: Ja. De var med i dørene, så tenkte jeg at dere kjenner sikkert
2: det. Helt sikkert, men det er vekk for meg, altså.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men så tenkte jeg å spørre dere, kom de på første plass, eller kom de på tredje plass?
1: Vi kan lade det spørsmålet, vet du det?
0: Ja, dere må google det, ja. Du, jeg så på dere prisen i dag, faktisk, på fjernsyn med dørene.
2: Ja, vel.
0: Jeg vet hvor plass de kom på, men det var skikkelig, de var skikkelig flinke. De kom på første plass.
2: Jo, det.
1: Hva heter
0: de? En Håvard et eller annet. Jeg husker ikke akkurat dette navnet, men de var i hvert fall to stykker. De vant i hvert fall til sjansen i Holmenkollen i 2000.
1: Åh, vel, nei.
2: Yes. Nei.
0: Ja.
2: Det var jo gøy.
1: Ja.
0: Ja, visst. Ja, jeg trodde dere visste det. Dere som ble lugnet i alle år.
2: Ja, men du sier det, så jeg hørte det, men det var helt glemt med det navnet og alt.
0: Ja. Men det er nok om det, men da jeg skal hilse så mye til dere på radioen.
2: Tusen takk.
0: Og i dag hilser jeg også til dere, og så kaller dere for prinsessen i Lyngdal.
2: Ja, du er gild.
0: Ja, dere er guldhønen, skulle jeg si. Dere er gulddamene fra Lyngdal.
2: Du er grei.
0: Ja. Men du, så vil jeg hilse til Arvid Medby.
2: Ja.
0: Han hilser dere i dag,
1: og
0: kjempegreik har det.
1: Og Judith hilser til dere.
0: Ja, det gjorde jeg, så jeg var rett etter henne, så jeg hilser så veldig mye tilbake til Judith. Ja. Og så hilser jeg ut til Øyvind Solås, og han er så god, og så tar med Åke på Møy, ikke sant?
2: Ja.
0: Og Tor Ivar Sandsmark, og så til Kåre Kjellesvig, jeg sa sikkert det, men Aud Jakobsen, og Og så alle kjente, og alle dere som hører på, det er veldig moro, og dere er altså så gode å høre på.
2: Tusen takk.
0: Det er ikke måte på. Gunst for dere var der andre hver fredagskveld.
2: Jeg er mye på det å like det.
1: Ja, det er mye på det å like det.
0: Ja, og det er lov til løy, og det er så moro, vet du. Det er ikke måte på midten her, og gose og dønn.
2: Ja, men det er godt å høre. Vi må fortsette med det.
0: Ja, det gjør vi.
2: Det er så flott, Roy. Nå skal vi ha noe musikk.
0: Ja, det må vi.
2: Ja, det er så greit. Ha det.
0: Fine greier. Ha det godt. Hei, hei.
1: Men Kåre, han etterlyser noen mer spørsmål.
2: Ja, han legger ut noen og så får vi noen musikk.
1: Ja, jeg kan spørre, vokser peanøtter under eller over jorda? Det er vi prekt om tidligere enn den kveld.
2: Er du mer?
1: Og så, hva spiser sommerfugler mest da? Og regner sommerfugl som en insekt?
2: Telefonnummeret er 383-43190, og så får vi litt musikk.

0: Vi kan jo ikke gå hjem enda.
1: Jeg kan.
0: Nei, det var litt tidlig. Ja, men tida flyger ja, veldig oppe.
1: Ja, det er veldig. Men, nå er det en telefon.
0: Det er min telefon. Hallo.
2: Hallo, det er Annemor Udland.
0: Hei, Annemor.
2: Hei, jeg vil vel bare spare på de pianene.
0: Ja.
2: De vokser om nye ord.
1: Ja, de gjør det. Det er helt utrolig.
2: Ja, det er det.
1: Ja, at de kan være så rene og fine.
2: Hm. Ja, det kan du si.
1: Ja, ja, merkelig.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Men hva
1: ja.
0: Tror du påsen koster?
2: Sier 2,59.
0: 2,59, sier du, ja.
2: Ja. Og så må jeg hilse til Tore Lande.
0: Ja.
2: Og til dere, ellers ja. Alle kjente.
0: Tusen takk.
2: Takk for flotte musikk.
0: Takk ja. For det, Annemor. Ha det.
2: Ha det godt. Ha det.
0: Jeg er ikke så mye ute nå. Jeg er jo ute brød, B-R-Ø-D, og flekk.
1: Ja.
0: Brød og flekk, og is og topp, is og topp, og regn og hane, regn og hane.
1: Så kan jeg spørre hvem som malte Vinternatt i Rondane? Og jeg har ikke fått svar på det stokka bokstaven,
0: men... Nei, men vet du, hun kan ikke ringe et mer enn jeg har.
1: Nei, ikke hun, men det er vel noen andre.
0: Det er kanskje det, men vi har en telefon. Ja. Hallo?
3: Ja, hallo, ja, det er Edith Karin Jakobsen.
0: Hei der.
3: Hei, jeg ville svare på samme skole med en insekt.
1: Ja, det stemmer.
0: Hva tror du påsen koster?
3: Den tror jeg koster så mye som 250,90.
0: 250,90, ja.
1: Mm.
3: Og hilse min til dere, takk. Alle dere på radioen, distansen her mot telefonen. Og så vil jeg hilse til Judith og Jonny Fekkefjord. Og så til Maja og Pelle med madammen.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og alle kjente og ukjente, det har jeg fått med alle sammen. Ja.
0: Det er så flott, takk. Fint, ja. Ha det. Ja, nå er...
1: Vet du hvor tid korset ble landfast? Brua ble åpnet.
0: Det tror jeg ikke.
1: Tenk på, er det ikke noe for korset?
0: Du, når vi var i ungdommen, så kom vi av sted, og så, når de holdt på å bygge den brua, så var det noen sånne smale plankeøver, og der spaserte vi. Vi skulle av sted på fest.
1: Du vet, da var kjeppet, for da sa det hjemme og passet på rommet.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja,
0: det
1: var
0: jo galnedom.
1: Ja. Det var jo galt.
0: Ja, du tenker på noe.
1: Foreldrene visste jo om dette.
0: Er du gal?
1: Jeg visste ikke noe til.
0: Nei.
1: Tenk meg rute til stus.
0: Ja, jeg tror ikke de visste hva vi gjorde.
1: Vi hadde ikke visst det nå, men det var så galt.
0: Ja, det var så galt. Hæ? Men vi sitter jo her i dag.
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Faktisk.
1: Ja.
0: Men telefonnummer er 383-43-190, og du har jo det en litt spørsmål, så kan vi ikke bare få noe mer musikk?
1: Ja,
0: vi har masse musikk.

0: Ja.
1: Ja, da hier mein Telefon. Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Hey.
0: Hey, Göttal.
1: Hey there.
0: Hey.
2: Ja, det var uventet.
1: Ja, koser
2: ja,
1: vi.
2: Jo, det var på ja. Trolle med på tida. Ja,
0: var ikke det?
2: Jo.
0: Du, jeg lurte på sykehuset i Farsån.
2: Ja.
0: Var det ikke i 2007?
2: Jo.
0: Mhm.
2: Det var jo, da var det helt slutt, men de begynte jo ja. Å kutte ned på ditt og datten, men det var i 2007, det stemmer det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men hvor mye tror du påsen kostet?
0: Åh, herlig, ja. 236.
1: Ja. Det er notert.
2: Det er så greit.
0: Ja,
2: ja.
0: Det er greit, ja.
1: Hint.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Ja.
3: God kveld.
2: God kveld.
3: Det var Øyvind Løvås.
2: Ja,
1: det var han.
2: Hva ville du
3: sa? Det var bra. Ja, nå har jeg fått med meg bare vært i. Kan du gjenta et par stykker?
1: Ja, det er et vanlig spørsmål.
2: Hva oppstår nazi? Hva er det for noe?
3: Oppstår nazi?
2: Ja, nazi, ja.
3: Nei, jeg er ikke sånn på stående fot, jeg vet sikkert ikke, men har du andre noen? Ja. Jeg har så skilt på.
2: Hva fyrer du russisk kaviar? Hva slags fisk er du for denne?
3: Ja, det er det laks?
2: Nei.
3: Torsk?
2: Nei.
1: Ikke det trodde jeg det var.
2: Nei.
1: Nei. Kan du si en bokstav?
2: S. Begynn på S.
3: Er det seil?
2: Nei.
1: Hvor mange slags fisk er det der?
3: Ja, jeg har sett noen som er naturfilmen fra Monsteret, de fisker fisk, men det var noen fremmede noe som de tar kaviaren ifra, men
2: ja.
3: Jeg vet at torsken og seien går den samme veien, men
1: ja.
2: Men vet du hvor mye en mør kan bære? En mør?
3: Nei, han tar i hvert fall ikke med på slag arm.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Hvem var som fikk Nobelprisen i dag?
3: Ja, det var ja, det vet jeg, har ikke navnet på, jeg har navnet på tunga, men det var sånn et rart navn.
2: Hvor gammel?
3: Giovanna et eller annet, Giovanna, nei.
1: Nei.
3: Nei. Så er det jo også små.
2: Hvor gammel var hun?
3: Det har jeg ikke peiling på.
1: Jeg kan spørre om grenser Brasil mot Ecuador.
3: Og det tror jeg.
1: Er du sikker?
3: Nei, jeg er ikke sikker.
1: Ja eller
3: men,
1: det?
3: Ja.
1: Hva sa du?
3: Jeg sa nei.
1: Ja, det var fornuftig.
2: Ja.
1: Men, ja. Denne posen, hva tror du den koster?
3: Jeg tipper 410 kroner.
1: 410 tipper du, ja. Det er så greit.
3: Er det blitt riktig nå?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Da hilser jeg dere i radioen, alle sammen.
1: Takk.
3: Rune også denne kaffegjengen der, og Toril og kaffegjengen på senter i Vandal. Og alle øyvindene.
1: Ja.
3: Doriva og Lidia på Møy, og så fikk jeg jo hilsen fra en fyr på Møy formiddag, så hilset til han og alle sammen som bor på Møy, så det var jo koselig at de ringer derifra.
1: Ja, jeg visste det ikke det. Veldig koselig.
3: Jeg kjenner det ikke, jeg kjenner bare Doriva, men ja. Alle på Møy, ja. Det var jo koselig det.
1: Ja, visst. Det er
3: Hesjestad.
1: Ja.
3: Ja. Og så alle kjente og ukjente lytter og
1: ja.
3: Ja, hele sosieteten holdt jeg på å si.
1: Ja, ikke det greit, da er alle med.
3: Ja. Og Leila og Toril må jeg også hilse til.
1: Ja.
3: Toril. Ja. Yes, men da...
1: Fint det, Øyvind. Ja, ja, okay, ja. Ha det.
3: Hallo.
2: Hallo.
4: Hallo.
2: Hei.
4: Ja, det er Andreas Odland.
2: Ja. Hei, ja, ja.
4: Hei, hei. Jeg ringer fra Eikerabben.
2: Ja, men.
1: Så gøy da.
2: Ja.
4: Ja, ja da.
1: Ja.
4: Du, det var et spørsmål her om obstanasi. Er det ja. Noe av det samme som å være frekk?
2: Ja, jeg tror
1: ja, det er ikke noe sånn.
2: Ja, det er noe sånn.
4: Ja.
1: Det er
4: ja.
1: Vel noe sånn.
2: Ja. Trassig og egenrådig.
1: Ja.
4: Ja, ja, ok, ja.
2: Ja, det er, men, det er ikke noe fint å være det.
4: Nei, det er ikke det. Nei. Ikke det helt annet.
2: Nei.
4: Nei. Nei.
1: Nei. Men hva tror du denne posen koster?
4: Ja, den koster 392.
1: Du hørte så bestemt
2: ut. Veldig bestemt.
4: Ja, ja, jeg var veldig bestemt på det.
1: Ja, du var det.
4: Ja, ja, ja. Kan jeg sende noen få hilsene?
1: Det kan du.
4: Ja, jeg vil først sende til en god kompis, til Geir Anders, og til et flott vennepar, Ellen og Bjørn Ove. Jeg må hilse veldig til deg. Og så til dere i radioen for fin musikk, og det er helt topp å høre på.
1: Takk for det.
4: Kjempefint, da må du ha en god helg.
1: I like måte, ja. Ha det.
4: Ha det.
1: Skal vi ha mer musikk?
2: Ja, men jeg kan spørre hva er det motsatte av mørketid?
1: Ja.
2: Og så kan jeg spørre, er det, var det skuddår i 2026?
1: Ja, fjern litt musikk.

0: Så koselig å høre at de sitter og hører på Okki fra Danmark.
1: Ja. Ja, vi må sende helsing til Janet og Christian.
0: Ja, så må vi gratulere Christian med vel overstått 70-årsdag.
1: Ja,
0: koselig å høre fra dere.
1: Ja, det var det.
0: Men vi har telefon her. Hallo.
2: Hallo, ja. Var det meg?
0: Det var deg.
2: Det var meg, Rolf Lande, som ringer fra Sira.
0: Så gøy da.
2: Jeg er fra Sira, men jeg er akkurat nå oppe i Sogndal i Sogn.
0: Ja.
2: Sitter og hører på dere på et fint program.
1: Vi var mye på Skjeggestad når vi var unge.
2: Var dere det?
1: Ja.
0: Ja, tante var bodde der.
2: Ja, men dette er oppe i Sogn, oppe i Sogn.
0: Ja, men du, er du ikke fra Lande, eller fra...
2: Jo, jeg er fra Lande,
0: Ja.
2: Og jeg er på Skjeggestad.
0: Ja.
2: Ja, det vet jeg godt hva jeg er med.
1: Hos Torborg.
2: Ja, vel.
0: Ja. Men hva du ville svare på?
2: Ja, du hadde et spørsmål, russisk kaviar, ikke det, spørfisk?
1: Jo.
0: Hva slags fisk sa du det var?
2: Spørfisk.
0: Aller hørt om.
1: Nei, jeg visste ikke.
2: Men jeg kan godt ta svaret på en annen dog, men det er vel
0: nok. Nei, det er nok med. Fint.
1: Men hva er det i påsen? Hvor mye vil du gi? Ja,
2: jeg synes det er så dyrt når du handler i dag, så jeg ville sagt 512 kroner og 50 øre.
0: Ja. Ja, det er ikke så mye du får i påse for det. Det er ikke mer på hva det er for noe.
2: Nei.
0: Ja.
2: Og så jeg lyst til bare, så må jeg hilse til dere, så vil jeg hilse til Sverre Birkeland og Sissel nede i byen i Flekkefjord, og så ord til Sverre Kåre, han er inne hver gang, det er så greit å høre han inne.
0: Ja.
2: Og så jeg tar Ottar, Elde og Gry på, som bor på Sira Gar, og så må jeg ta med hun, Annelise ved Birkeland, som bor på Birkeland.
1: Ja.
2: Og så vil jeg ta med Ståle Kongsvik, hvis han hører, for jeg vet ikke, men
1: det er ikke så rådmannen.
0: Ja, rådmannen i Farsund, ja.
2: Ja, det kan jeg jobbe med han i mange år.
0: Ja,
2: han er
0: veldig
2: fenomenal å spille på trekspill.
1: Ja, han er treffet, ja.
2: Ja, og så hilsa til dere, jeg tar gjerne det.
1: Ja,
0: tusen takk.
2: Og det var veldig greit å høre på dere.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, så du må ikke ha en god helg og lykke til vi gjør.
0: Takk for det, ja, ha det godt.
2: Hei, ha det, ja.
1: Ha det, ja. Hallo.
3: Hallo?
1: Ja. Hallo.
3: Hei, ja, det er Monica Merle.
1: Hei, ja. Ja, hva vil du svare på, noe ord i midten, eller?
3: Nei, jeg har ikke følt med så veldig mye, men akkurat det jeg fikk med meg, det var det motsatte av mørketid.
1: Ja.
3: Det er midnattssol.
1: Det er midnattssol, ja. Det stemmer. Og tror du det koster det som er i påsen?
3: 433 kroner.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er så greit.
3: Ja, så vil jeg bare sende noen få hilsener.
0: Det må du.
3: Min kjære nabo, Åse Lilian, og Rutt med hunden, Ernst og Somkid, Røy og Venke, ellers alle kjent da.
1: Ja.
3: Ja. Det var det.
0: Fint det, ja.
1: Så greit, ja.
3: Ja, fint.
1: Ja.
3: Flott program.
0: Takk for det.
3: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo, det er Mantel Sturste.
0: Det var jo.
4: Ja. Men nå vet jeg ikke hva jeg skal svare på, for det der året mitt kan jeg ikke noen ting.
1: Nei, men var det skuddår i dette året? Hadde vi skuddår?
4: Nei, var det?
1: Ja eller nei?
4: Jeg tror ikke det, nei.
1: Nei, det stemmer det.
0: Helt riktig, Malmø.
4: Det var jo godt.
1: Ja, det var heldig.
0: Hva med var det i påsen, tror du?
4: Jeg sier 283.
0: Ja.
1: Ja.
4: Ja.
0: Det er notert.
4: Ja, og så helse til dere, og så helse til damen med på småkafé på
0: Galeen,
4: og så alle kjente.
0: Ja.
4: Og så fin musikk, dykker jeg.
0: Takk for det.
4: Ja.
0: Ha det godt.
4: Ha det.
0: Ja, jeg hadde altså ute brød, B-R-Ø-D og flekk. Brød og flekk, og så hadde regn og hane, og krem og skum.
1: Hvilke norske ord brukes om skateboard?
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg ser det nok så titt.
0: Gjør vi det? Ja. Men telefonnummer 383-43-190. Begge linjerne er ledige.
1: Og så kan jeg spørre om delfinene, er det en fisk eller er det et pattedyr? Og så kan jeg spørre, er det universitet i Stavanger?
0: Skal vi bare ha mer musikk?
1: Ja.

0: stormen har lagt seg til ro.
1: Ja.
0: Ja. Men det
1: enorme spørsmål. I hvilken verdensdel ligger Filippinene?
0: Ja.
1: Og så kan jeg spørre om Håkon og Maud, var det i familie? Vet du det?
0: Nei, jeg ikke så veldig kongelig. Jeg vet ikke hvem som kong i Sverige.
1: Nei, det visste du ikke. Vet du
0: ikke nå? Danmark helt.
1: Vet du ikke nå?
0: Nei.
1: Ingrid.
0: Er du øvrig, Johannes? Hva? Vet du?
1: Han vet det. Ja, det er jo fløtt.
0: Ja, det er jo fløtt. Hva heter han?
1: Han i Danmark? Fredrik.
0: Fredrik.
1: Ja, var kong Harald og dronning Margrethe i Danmark-familie?
0: Kanskje noen vet ja. Det nå. Hallo.
2: Hallo, det er Kjell Larsen.
0: Hei.
2: Jeg ringer fra Florida.
0: Så gøy da. Fantastisk.
2: Men det var forferdelig vær, så dere ramlet ut på radioen i litt av stunden.
1: Sier du
2: det? Dere kom heldigvis inn igjen.
0: Ja. Oi, javel. Ja.
2: Men jeg prøver meg på den her, hva er det, regn og hane?
0: Ja.
2: Regn, vær og vær hane.
0: Ja, det har jeg jo.
2: Ok, det var flott.
0: Du er helt enige der.
2: Og så takk for det flotte programmet. Dere har den musikken jeg liker best.
0: Ja, vi sier det best med sånn gøle musikk.
1: Ja, det er best sånn trist musikk i dag. Jeg vet ikke hva som.
0: Ja. Men vi liker sånn musikk.
2: Ja. Ja, det gjør jeg også.
0: Ja, men det var godt å høre. Men vil du tippe prisen på denne posen?
2: Jeg må jo det.
0: Selv om du er i Florida.
2: Ja, alt er jo dyrt, så jeg sier 612 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det dyrt?
2: Ja, her er det jo godt opp kolossalt.
0: Ja, det er det, ja. Ja.
1: Jeg trodde alt var så greit i Amerika.
2: Ja, det.
0: Det er så stort over det.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men du kan se priser som matpriser som det er nok så likt Norge. Bensin er jo fremdeles billigere enn Norge. Bensin og diesel.
0: Ja, nå er det jo ekstremt her hjemme.
1: Ja.
0: Jeg stod og skulle følge i går på 24 stod der, og så når jeg kom på pumpa så var det ved 30.
2: Ja.
0: Ja, så det var noe lureri.
1: Ja.
2: Og du kunne ikke bare gå igjen heller, for du måtte ha bensin.
0: Jeg hadde bensin, men det er like godt å ha full tank.
2: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja,
2: jeg køber og sånn, om da har jeg klart meg, så jeg tenker jeg venter noen dager som jeg er nær.
0: Ja, ikke vel? Ja, vet du, jeg bor og så kan jeg sitte og se bort på... På pumpa. Ja, det er på best, eller?
1: Ja.
0: Mm. Nei da.
2: Ok, men bare helst at alle kjente.
0: Ja, det er så gøy at du ringte helt derfor.
1: Det er veldig gøy, ja.
2: Ja, vi hører veldig mye på dere.
0: Ja, så gøy da.
2: Det er jo klokka 3 på ettermiddagen.
1: Ja.
0: Ja, det er det, ja. Ja. Ok, men det var takk for at du ringte.
2: Ja, ok. Ha det. Takk for programmet. Ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Ja, hei. Det er Tore Sanders ringer her.
1: Ja, hei, ja.
3: Jeg skulle bare svare på et spørsmål. Var det Maud, og så var det et... Er ikke det ja, det er spørsmålet?
1: Ja.
3: At de er familier.
1: Ja, hvor var det? Hvor nærme var det?
3: Hvor nærme det var? Var jo oldermor, eller noe sånt?
1: Jeg Håkon og Maud, de var jo gift. Og hvor familie var de?
3: Familie var de søskenbarn.
1: Ja.
3: Var det riktig?
1: Ja, det var det.
0: Hadde de
1: det? Det er jo litt, ja. Jeg tror det var bare vi som hadde sånn besteforeldre, som var søskenbarn.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Ja, men det ble det riktig til slutt allikevel. Men jeg må hilse til Toril Birkelig, en god hilse. Ja, Birkelig, er ikke det hun heter?
0: Birkelig.
3: Bjørkelig, ja.
1: Bjørkelig.
3: Det var ikke helt sikker at jeg ville løve oss.
0: Ja.
3: Også en god hilsen til dere to som er så flinke til å stille opp.
0: Tusen takk.
3: Det må jeg virkelig gjøre, for dere er flinke til å stille opp.
0: Tippa på posen.
3: Ja, det må jeg tippe på den posen. Er det bare tørrvarer?
0: Ja.
3: Hva skal jeg si for noe? 250 er noen som tipper det?
0: Nei.
3: Ja, og nå sier mannen min, nå sier jeg det han sa, 450.
0: Du hører heller på mannen din?
1: Ja, ikke heller.
3: Nei, jeg hører på meg selv 250.
0: Er du sikker på deg eller mannen?
3: Nei, nå, jeg er ikke sikker på noe.

0: Ja, der noen minutter igjen, ja. Så hvis det noen som vil ringe inn her på slutten og være med og tippe eller svare på spørsmål og tippe posen. Vi har masse fine gevinster.
1: Ja.
0: Og telefonnummer 383-43-190. Det grunn for sent å åpne opp for to ja. Ganger.
1: Men jeg kan spørre, hva har gull I munn ifølge et ordtak? Hva har gull I munn ifølge et ordtak, ja?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Jo, det vet du.
0: Du tror jeg vet
1: det. Du vet det. Jo, det dum.
0: Jo, jeg vet det.
1: Ja.
0: Men jeg hadde jo disse ordene I midten, brød og flekk, brød og flekk, krem og skum, krem og skum, og rute og plass. Rute og plass.
1: Og så kan jeg spørre, hva heter Oslos hovedgate?
0: Det vet jeg.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Det var du kanskje
0: jeg vet litt, altså.
1: Ja, da du kan det. Men jeg har spørt om en delfin, det et fisk eller et pattedyr? Men nå det noen som har ringt.
0: Jeg har en telefon.
1: Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hei, det Tove Kristensen.
1: Hei, ja.
2: Du spørte om et ordtak, og det morgenstund har gull I munnen.
1: Ja, yes. Det stemmer.
2: Ja.
0: Hvor mye tror du påsen koster?
2: 280 kroner.
0: 280, ja.
1: Ja.
0: Det så greit.
2: Mhm. Det var koselig å komme igjennom. Ha en fin dag.
0: Ja, det ja.
1: Ha det,
2: ja. Ha det,
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hei.
3: Det Ernst, Mathias.
0: Det var på tida.
1: Ja, nå var du, trodde ikke meg du hadde ringt I kveld.
3: Ja, jeg var jo der, vet du.
0: Ja. Hva det Ernst ville svare på?
3: Karl Johan.
1: Ja,
0: ja,
1: jeg ville det, ja.
3: Ja.
0: Det var riktig.
1: Greit spørsmål.
3: Du glad I meg enn og Karl Johan?
0: Ja, ikke vel.
1: Karl Johan. Ja. Banke hjem.
0: Men hva tror du denne posen koster?
3: Den koster 570 kroner, for det blitt dyrt nå.
0: Ja, ja, det jo det. Ja. Ja. Dere koser dere I bua.
3: Ja, vi gjør det.
0: Det bra.
3: Vi trisbruke her, så...
0: Ja.
3: Ja.
0: Koselig det.
1: Ja.
3: Men jeg må hilse til noen.
0: Det må du.
3: Jeg må hilse til Ove Benson og min kjære Edith.
0: Ja.
1: Ja.
3: De skal reise I Gran Canaria I morgen tidlig.
0: Oi.
3: Ønsker de riktig god tur.
1: Ja, de sikkert lagt seg nå. For
0: ja, for han ikke ringt.
1: Nei, han ikke ringt.
3: Å, nei, han ikke det. Det ganske mye på hotellet.
1: Ja, det.
0: Det de sikkert. Ja.
3: Ja. Nei, og så bare hilsen Torsted og Langeland. Og til Svein Bjørnevåg. Og hvis Kjetil I Oslo og han hører på, så bare hilsen til deg.
0: Mm.
1: Ja.
3: Ja, en fin hilsen til dere på radio.
1: Tusen takk.
3: Ja.
0: Fint.
3: Vi så øvighet at det var dere.
1: Ja, men vi ble jo øvighet.
3: Ja, for jeg trodde det var Fuglemannen.
1: Ja, vi trodde
0: ja, det. Ja, vi trodde det. Ja. Men så fikk vi en melding tidligere om vi kunne bytte, for han kunne ikke få det til I dag.
3: Det var et godt bytte.
0: Det var godt å høre.
3: Ja.
0: Men det så greit, Ernst.
3: Ja, ha
0: det fint. Koser dere videre, ja. Ha det.
3: Ha det fint, kjære jente.
0: Takk for det. Hallo.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Arvidsson,
0: ja.
4: Ja. Morgenstund har gull I munnen, ikke så det heter.
0: Det heter visst det.
1: Det heter det.
0: Ja. Men hva tror du påsen koster?
4: Jeg tror den koster 377 kroner og 50 øre.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Ja, og så vil jeg helse til dere på radioen og hele det som Reidun heter til.
1: Ja.
0: Ja.
4: Og Rutt og Steinar Sand.
0: Ja.
4: Ja, ellers har jeg kjent her, så må dere ha en fin helg og fin kveld.
0: Takk, Lige måte.
4: Jo, takk. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, vi har enda noen minutter igjen, og begge linjerne ledige, hvis noen vil ringe inn opp på tampen.
1: Jeg kan spørre hva det mest lyste, lyssterke stjerner på himmelen heter.
0: Det tror jeg faktisk jeg vet.
1: Og så var det den universitet, om det er det i Stavanger.
0: Ja.
1: Og så om delfiner er en fisk eller et pattedyr.
0: Ja, det bør jo være ja eller nei.
1: Ja, jeg tror ikke det, men disse her ordene i de der stokkerbokstavene, de tror jeg mye opp for.
0: Jeg tror det er for sent.
1: Ja, det er det.
0: For de som flere kunder, det er ja, ikke de lenger mer.
1: Nei, de kan ikke det. Nei. Det stopper seg selv.
0: Ja, det stopper. Ja. Vi kan bare få mer musikk. Da.

0: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Hey, det Solfrid Borvik.
0: Hei der.
1: Hei, ja. Det var det delfinen, det pattedyr.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, helt riktig.
2: Nå jeg snart tom.
0: Hva tror du det var i denne posen?
1: Ja, vi ser. 353,70 kroner.
0: 353,70, ja.
1: Ja.
0: Det så greit.
1: Vil jeg hilse til Heidi og Tove og til ellers til alle kjente.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så sier god helg til dere på radioen.
0: Ja, tusen takk.
1: Og kjempefin musikk.
0: Takk for det.
1: Ja, så måtte jeg ha god helg. Hei, ja. Ha det.
0: Ja.
2: Det ikke noe mer på luften? Det vits jeg spør noe mer?
0: Nei, men vi bare finner musikk.
2: Ja, vi finner, ja.

0: Ja,
1: der er fremdeles tøst.
0: Ja, er der noget, som svarer på noget?
1: Nej, altså det må jo være nok så rask, hvis ja, der også vil ringe ind på slutten for at være med i trækning af disse flotte eventer våre.
0: Det er veldig fine eventer i kveld.
1: Men skal vi bare få lidt mere musik, og hvis der ringer noget, så bare tone du ned.
0: Ja.